0: God morgon kära lyssnare, välkomna till en solig fredagmorgon här i P4 Stockholm. Jag heter Alexander Hammarlöf. Kommer göra det här programmet ihop med Theo och Gosha fram till klockan 10. Jag måste ta en grej här med en gång faktiskt. Det här är ju bara lite för märkligt. Vi kommer prata om det här mer efter klockan 6, men redan nu tänkte jag bara vi skulle börja faktiskt. Det här vet ni vad det är för någonting. Det är Kenta Gustafsson.
1: Det är det.
0: Så här låter det om man lyssnar på hans Spotify-konto. En annan låt på Kentas Spotify-konto, det är den här. Är detta väldigt konstigt? Han har återuppstått och börjat sjunga bland annat på japanska.
1: Det är fascinerande.
0: Det var man inte alls beredd på. Nej. Det har uppstått lite komplikationer kring det här kontot. Vad som har hänt pratar vi om efter 6. Först dags för Ekot här och nu.
2: God morgon.
3: Sveriges Radio Finska.
4: Hej, hej och god morgon från Sveriges Radio Finska här i Stockholm. Klockan är nu 6 och så börjar Sveriges Radio Finska sändning på finska. Eli sama taas suomeksi. Huomenta, huomenta täältä Tukholman radiotalolta. Kello on 6. Päivä on 10. heinäkuuta. Ja nyt on vuorossa 3 tuntia Sveriges Radio Finskan aamulähetystä aina tuonne 9:00 saakka. Juuri sinulle seuraa täällä pidän minä, Venla Rakkola. Tänään on aika jännittävä päivä mulle ainakin, sillä olen ensimmäistä kertaa hypännyt tälle puolelle juontopöytää. Yleensähän olen ollut enemmän tuolla lukemassa uutisia, mutta hauskaa päästä tekemään tällaisiakin hommia. Ja ihanaa, että just sinä oot siellä linjojen toisessa päässä viettämässä mun kanssa aikaa. Ja aivan yksinhän en täällä ole. Studio 59. Mulla on seuranani myös Vilma Peltomäki. Huomenta Vilma.
5: Huomenta, huomenta Venla ja huomenta myös sinulle siellä linjojen toisella puolella.
4: Ihanaa. Ja uutiset meille tänään toimittaa Elsa McLean täältä Tukholmasta. Me aiotaan kaikenlaista mahduttaa tähän aamuun. Kuullaan pian esimerkiksi siitä, miten asuminen ja etenkin vuokra-asuntojen hinnat ovat tärkeä vaalikysymys muun muassa Timrossa asuvalle äskettäin leskeksi jääneelle Aino Nordinille. Ja meidän toimittajamme on myös käynyt kyselemässä, mitä tänään Suomessa alkava Pori Jats merkitsee Porin kaupungille. Päivän retrobiisi tulee meille 1980-luvulta ja sen tarjoilee meille Eppu Normaali. Kyseessä on siis totta kai kappale nimeltä Suomi-ilmiö. Mutta se kuunnellaan vähän myöhemmin. Finskan aamu jatkuu FM-aalloilla kello 6.35 saakka ja sitten loppuaika surfataankin digi-aalloilla eli esimerkiksi Sveriges Radion sovelluksessa tai verkkosivuilla. Hei, pysy ihmeessä kuulolla meidän ohjelmassa. Minä olen Venla Rakkola täältä Tukholman radiotalolta. Pidetään toisillemme seuraa tämän aamun ajan.

0: Ja nyt meillä on täällä studiossa seurana aamun uutistoimittaja Elsa MacLean. Hyvää huomenta, Elsa.
1: Huomenta, huomenta.
0: Mitäs meillä on uutisissa seuraavaksi?
1: No, viranomaislähteiden mukaan kerrotaan nyt, tai Yhdysvallat olisi sitoutunut löytämään ratkaisun Iranin kanssa ja tekniset neuvottelut osapuolten välillä jatkuvat. Ja Suomessa taas on ollut aamulla rajoituksia lento- ja meriliikenteessä Kotkan edustalla varotoimenpiteenä droonien varalta. Sitten vähän jalkapallon MM-kisapäivitystä. Ranska tosiaan voitti Marokon puolivälierässä maaleen 2-0.
0: Kiitos, Elsa, ja uutisia tosiaan kuullaan tuossa kello 6.30. Säästä kuules, kun katselen täältä ikkunasta ulos, niin siellähän näyttää aivan superaurinkoiselta. Joitain pilvenhaituvia olen tuolla havaitsevinani, mutta tuskinpa niitäkään. Ilmatieteen laitos SMHin mukaan tänään Götlandmaan länsiosissa on enimmäkseen aurinkoista ja lämmintä. Muualla maassa aurinkoiset jaksot vuorottelevat pilvisen sään kanssa. Erityisesti Götlandmaan ja Sveanmaan itäosissa voi iltapäivällä tulla satunnaisia sadekuuroja. Lämpötila on yleisesti 20 ja 25 asteen välillä. Lämpimämpää on länsirannikolla ja hieman viileämpää vuoristossa. Ja hei, nimipäivä onnitteluja seuraaville henkilöille. Suomalaisen kalenterin mukaan nimipäivien viettävät Saima ja Saimi. Suomen ruotsalaisen kalenterin mukaan Saima ja Saimi. Ruotsalaisen kalenterin mukaan Andreo Andrea. Saamenkielisen kalenterin mukaan Saibmi. Ja ortodoksisen kalenterin mukaan Anton, Antoni ja Toni. Oikein hyvää nimipäivää kaikille.

0: Kun muuttoauton takapenkillä soi yksi ja sama kasetti koko matkan Lapista Tukholmaan. Nyt on sinun vuorosi valita kappale, joka kertoo sinun matkasi. Levyseppä tekee siitä tarinan, joka saa koko Ruotsin hymyilemään.
1: Perjantai tosiaan ja levyseppä päivä, sitä kannattaa kuunnella tuossa kello 13 alkaen. Ja ennen tuota levyseppää kuulimme Kake Randelinin biisin Oman kylän mies. Asuminen ja etenkin vuokra-asuntojen hinnat ovat tärkeä vaalikysymys äskettäin leskeksi jääneelle Aino Nordinille.
2: Timroossa asuva Aino Nordin jäi leskeksi huhtikuussa. Nyt pariskunnan asunto on yhdelle liian kallis.
3: Vuokra on kallis. Se on yli 8000 kruunaa. Ja mun eläke on niin pieni.
2: Tammikuussa vietettiin Ainon ja Värtin kultahäitä.
4: Tavattiin Fagerviikissa tansseissa vuonna 1972. Ja sitten sen jälkeen ei ollut ikänä oltu pois toista keskuksesta. Meillä on 3 lasta. 5 lastenlasta. Totta kai me olimme kasvanut yhteen, niin kuin me ajateltiin samoja asioita yhtä aikaa. Et totta kai se tuntuu yksinäiseltä nyt.
2: 80 vuotta täyttänyt Aino Nordin asuu kunnallisen Timrobuun vuokra-asunnossa. Kunnanneuvos Stefan Dahlinin mukaan kustannukset ovat nousseet viime vuosina.
5: Bränslepriset, elpriset etc. Det ökar, det måste vi få täckning för.
3: Minä etsin kuitenkin, heillä on niin kuin pienempiäkin asuntoja, 2 huonetta ja keittiö. Mutta tilanne on myös se, että minä en halua muuttaa mihinkään vaan.
2: Aino Nordinin mielestä asuminen on tärkeä kysymys syksyn vaaleissa.
3: Minä olen nyt niin jo vanha, että mulla pitää olla kaikki lähellä kaupat, leikasta suun. Että rullaattorin kanssa voi mennä sinne sitten, kun enää pääse kävelemään ehkä. Että täytyy ajatella sitä niin, että minä olen vanhaa kuitenkin, vaikka tuntuu sydän on nuori.
2: Susan Helsing, P4 Västernorrland ja Nicky Bergman, Sveriges Radio Finska.

0: Siinä Ismo Alanko teholla ja päästänkö irti. Porissa käynnistyy tänään musiikkifestivaali Pori Jats, joka on yksi Porin suurista tapahtumista. Nyt kuulemme, mitä tapahtuma merkitsee kaupungille. Jasmine Fuladi jatkaa.
1: Pieni Pori erottuu tapahtumakaupunkina useilla valtakunnallisesti tunnetuilla tapahtumillaan.
2: Tapahtumat merkitsevät tosi paljon Porille.
1: Eija Joensuu on tapahtuma-asiantuntija Porin kaupungilla. Noin 80 000 asukkaan Porissa järjestetään kaupungin kokoon nähden useita suuria tunnettuja tapahtumia, kuten Pori Jats sekä Suomi Areena. Kaupunki panostaa erityisesti tapahtumiin ja hyödyntää niitä identiteetin rakentamisessa.
2: Se on yksi näkyvimmistä tavoista kertoa, minkälainen kaupunki tämä on. Me pystytään sillä tuomaan kaupungin elävyyttä ja kiinnostavuutta esille. Ja me pyritään sillä myös houkuttelemaan ihmisiä tulemaan meille töihin, opiskelemaan asukkaaksi tänne.
1: Pori Jats, yksi Euroopan vanhimmista jatsfestivaaleista, juhlii tänä vuonna 60-vuotista taivaltaan. Joensuun mukaan festivaali on luonut perustan tapahtumakaupungille.
2: Ne on tavallaan opettanut Poria niin viranomaisia kuin me asukkaitakin siihen, että mitä se tarkoittaa, kun sulla on iso kansainvälisestikin tunnettu tapahtuma kaupungista.
1: Festivaalin myötä kaupunki on kehittänyt sekä osaamistaan että tapahtumien vaatimaa infrastruktuuria. Porin vahvuuksiin kuuluu myös kaupungin koko.
2: Me ollaan sen verran kompakti kaupunki, että meillä on niin kuin ne isot tapahtumapaikat, meillä on majoitukset, palvelut aika lähellä kävelymatkaa etäisyydellä toisistaan, jolloin tämä liikkuminen on aika helppoa. Ne on varmaan tukenut sitä, että meistä on tullut hyvä tapahtuman kaupunki.
1: Tapahtumien vaikutus näkyy paikallisissa yrityksissä. Kahvila- ja ravintolayrittäjä Petra Onnelan yrityksessä liikevaihto kasvaa tapahtumien aikana noin 50%.
3: Ne hiljaiset kuukaudet, sanotaan tammikuu ja marraskuu, niin kyllä me katsotaan tällä kesä-heinäkuun myyneillä sitten ne alhaiset myynnit sieltä.
1: Myös porilainen Päivi pitää tapahtumia kaupungille tärkeinä.
4: Se tuo Poriin euroja esimerkiksi ja tekee tunnettavuutta Porille. Porilla on yleensä ottaen mun mielestä aika huono maine, täällä porilaiset on tylsiä. Et siinä mielessä hyvä.
1: Seuraavaksi kaupunki haluaa laajentaa tarjontaansa myös kylmemmille kuukausille. Eija Joensuu.
2: Meidän iso tavoite tällä hetkellä on muun muassa ympärivuotisuuden kasvattaminen ja sen ison sisätilan saaminen tähän kaupunkiin.
1: Jasmine Fuladi, Sveriges Radio Finska, Pori. It's about to go down.

0: Osallistu lähetykseen soittamalla Sveriges Radio Finskan puhelinvastaajaan 08 784 2400. Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen finska@sverigesradio.se.
1: Eli kuten siinä kuultiin, niin soita ihmeessä meidän puhelinvastaajaan tai laita vaikka sähköpostia. Mä täällä mieluusti luen ja kuuntelen, että mitä asiaa just sulla onkaan meidän aamuohjelmaan. Mutta hei, nyt kello alkaa olla sen verran, että on retrobiisin vuoro.
2: Retrobiisi.
1: Eli päivän retrobiisi on tosiaan Eppu Normaalin kappale Suomi-ilmiö vuodelta 1980. Eli eput ovat siis Matti Syrjä, Pantse Syrjä, Juha Torvinen, Mikko Saarella ja Aku Syrjä. Ja myöhemmin yhtyeessä ovat soittaneet myös Mikko Nevalainen ja Sami Ruusukallio. Nämähän siis ovat olleet yksi Suomen suosituimmista rock-yhtyeistä, vaikkakin alkuvaiheessa soittivat enemmän punk-tyylistä musiikkia. Ja he ovat nyt tänä kesänä viettäneet viimeistä kiertuettaan, jonka viimeinen keikka pidetään Tampereella elokuun alkupuolella. Eiköhän silloinkin saada retrobiisiksi eppuja. Mutta nyt tämä tämänpäiväinen biisi, Suomi-ilmiö, ottaa nimensä Kiina-ilmiöstä, joka on tietyn tyyppiseen ydinonnettomuuteen viittaava termi, näin ainakin sanoo Wikipedia. Kappale vastustaa ydinvoimaa, mutta tekee sen ironisesti. Eli nyt siis Eppu Normaali ja Suomi-ilmiö.

0: Siinä siis Suomi-ilmiö Eppu Normaalilta vuodelta 1980. Kappaleen on säveltänyt Mikko Pantse-Syrjä ja sanoittanut Mikko Saarela. Mikäs on, Vilma, sun suosikki Eppu-biisi?
1: Oi, suosikki. Kyllä se varmaan kuuluu vuonna 85 tai joku tämmöinen Kitara taivassa tähdet.
0: Mm, tulee se on mieleen. Ihana. Joo.
1: Nämähän on tällaisia kappaleita, mitä voi vaikka autossa laulaa, kanssa tulee mieleen.
0: Kyllä, kun eilen juteltiin, mikä on suosikki autokappale, niin muistan kyllä elävästi, kun olin ehkä parikymmentä vuotta nuorempi, niin lempibiisini laulaa oli tämä Eppu Normaalin Nyt reppuni rupiset, miten se menikään.
1: Riimisi rupiset, joo.
0: Kyllä, kyllä. Reppu jupiset, riimisi rupiset, muistaakseni. Vieläkään osaa niitä sanoja, mutta sitä oli hauskaa laulaa.
1: Kyllä. Ja hei, siellä linjojen toisella puolella kerro myöskin ihmeessä, että mitä pidit tästä aamun retrobiisistä.
0: Joo, tännehän meille siis tosiaan voi laittaa tai soittaa numeroon 087842400 tai laittaa sähköpostia osoitteeseen finska@sverigesradio.se. Mutta hei, nyt siinä oli meidän retrobiisi ja seuraavaksi vuorossa uutiset, ne meille toimittaa Elsa MacLean.
2: Kello on 6:30, vuorossa uutiset. Puolustusvoimat rajoitti varhain aamulla lento- ja meriliikennettä Suomessa Kotkan edustalla. Kyseessä oli varotoimenpide, joka tehtiin mahdollisten droonien takia. Rajoitukset olivat voimassa vain noin tunnin 3:00 alkaen. Puolustusvoimien mukaan droneja ei havaittu Suomen ilmatilassa, uutisoi Yle. Rajoituksia on ollut aiemminkin itäisellä Suomenlahdella ja ne ovat liittyneet Ukrainan Venäjälle tekemiin droonihyökkäyksiin. Venäjän Leningradin alueen kuvernööri Aleksandr Drotsenko kirjoitti aamulla Telegramissa, että Leningradin alueella on ammuttu alas 14 ukrainalaisdroonia. Yhdysvallat on sitoutunut löytämään ratkaisun Iranin kanssa, kertoo uutistoimisto Reutersille puhunut yhdysvaltalainen nimetön viranomaislähde. Lähteen mukaan tekniset neuvottelut osapuolten välillä jatkuvat edelleen. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti aiemmin keskiviikkona, että aselepo Iranin kanssa on ohi. Samaan aikaan uutiskanava CNN kertoo, että Israel on varoittanut Yhdysvaltoja Iranin uusista suunnitelmista surmata Yhdysvaltain presidentti Donald Trump. Televisiokanavan lähteiden mukaan israelilaiset tiedot saattavat kuitenkin olla yritys vaikuttaa Trumpin toimintaan Irania kohtaan. Pieni Pori erottuu tapahtumakaupunkina useilla valtakunnallisesti tunnetuilla tapahtumillaan. Noin 80 000 asukkaan Porissa järjestetään kaupungin kokoon nähden useita suuria tunnettuja tapahtumia, kuten Pori Jazz sekä Suomi Areena. Kaupunki panostaa erityisesti tapahtumiin ja hyödyntää niitä identiteetin rakentamisessa. Eija Joensuu on Porin kaupungin tapahtuma-asiantuntija.
3: Se on yksi näkyvimmistä tavoista kertoa, minkälainen kaupunki tämä on. Me pystytään sillä tuomaan kaupungin elävyyttä ja kiinnostavuutta esille. Ja me pyritään sillä myös houkuttelemaan ihmisiä tulemaan meille töihin, opiskelemaan asukkaaksi tänne.
2: Tapahtumien vaikutus näkyy paikallisissa yrityksissä. Kahvila- ja ravintolayrittäjä Petra Onnelan yrityksessä liikevaihto kasvaa tapahtumien aikana noin 50%.
4: Ne hiljaiset kuukaudet, sanotaan tammikuu ja marraskuu, niin kyllä me katsotaan tällä kesä-heinäkuun myyneillä sitten ne alhaiset myynnit sieltä.
2: Toimittaja oli Jasmin Fuladi. Ja loppuun jalkapalloa. Ranska voitti Marokon maaleen 2-0 jalkapallon MM-kisojen puolivälierässä ja eteni näin MM-välieriin. Ranska pelaa välieränsä tiistaina. Vastaan tulee joko Espanja tai Belgia, jotka kohtaavat puolivälierässä tänään illalla. Tässä uutiset uutisissa Elsa MacLean.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Ja siinä Elsa MacLean toimitti meille suomenkieliset uutiset. Seuraavan kerran uutisia kuullaan suomeksi taas 7:30. Ja Elsa tulee studioon kertomaan tuoreimmat uutisotsikot tuossa heti 7:00 EKKO-uutisten jälkeen. Täällä Sveriges Radio Finskan studiossa numero 59 täällä Tukholmassa. Sinulle sen sijaan pitää seuraa minä, Venla Rakkola, enkä ole täällä yksin.
2: No ei vaiskaan. Täällä on myöskin Vilma Peltomäki ja yhdessä tämä perjantaikin startataan tässä teidän kanssa tai sinun kanssa siellä linjojen puolella.
1: Kyllä, juurikin näin. Tämän puolituntisen aikana hei puhutaan esimerkiksi siitä, miten monet palaavat tänäkin kesänä kotiin Suomeen. Mutta Marko Säävälä on jäänyt tänne Ruotsiin kesäksi ja muistelee lapsuutensa kesiä Oulussa. Ja hei, kello on pian 7:25. Sehän tarkoittaa, että Finskan aamushow jatkuu pian kokonaan digitaalisilla aaloilla. Eli klikkaa Sveriges Radion sovellusta tai mene vaikka nettiin osoitteeseen sverigesradio.se/finska. Ja sieltä kun sitä lysnanappulaa painaa, niin me hengaillaan yhdessä ihan tuonne 9:00 saakka. Jos sinulla on DAB-radio tai nettiradio, niin ei tarvitse tehdä mitään, pysyt mukana automaattisesti. Ja hei, soita meille ihmeessä studioon numeroon 087842400 tai laita sähköpostia osoitteeseen finska@sverigesradio.se, niin kuullaan toisistamme tämän aamun aikana.

0: Siinä Jorma Kääriäinen ja Riku Niemi orkestra kappaleella kaikki siitä kertoo. Ja nyt me voidaankin kertoa tai jutella täällä vähän muista asioista. Sä sanoit Vilma, että sä rupesit eilen miettimään vähän kieliasioita.
1: Kyllä, siis mulla tuli semmoinen ajatus jotenkin, kun kuuntelin suomenkielistä musiikkia, kun olin menossa kotia päin, että kauniita suomalaisia sanoja. Mikä on sun mielestä, Venla, kaunein suomalainen sana, jos näin lonkalta pitää nyt heittää?
0: Ai kamala. Mulle jotenkin niin kuin iskee kovasti tämmöiset jotenkin kesäseen, niin kuin vaikka koivun pihka on mun mielestä ihana. Ja sitten myös siis vaikka sana kirpeä, siinä on jotain semmoista, mä en niin kuin tiedä, onko se i ja e ja ää, mikä jotenkin niin kuin oikein hivelee aivoja, kun sen sanoo.
1: Niin, että siinähän on, niin kuin jos miettii kauniita sanoja tai semmoisia niin kuin lempparisanoja, niin nehän voi joskus olla sellaisia, että siihen liittyy joku tunne, just vaikka niin kuin kesäsanoja, siihen on vahva semmoinen niinku tunneside.
0: Niinpä.
1: Tai sitten se, että se niinku tuntuu suussa mukavalta. Ehkä toi kirpeä sana, niin se on semmoinen, että se niinku kuulostaa ja tuntuu, niinku jotenkin maistuu se sana, jos näin
0: kyllä
1: voi sanoa.
0: Joo, mähän tiedän vaikka, että moni joko tykkää tai sitten pitää tosi hauskana, mutta vaikka se suomen sana lämpimämpi, varmare, niin sehän jotenkin, kun sen saa sanoa tavallaan kahdesti sen saman asian, niin se on myös todella hauskaa. Mutta sä oot ihan oikeassa siinä, että siihen liittyy myös paljon tällaista tunne, niin kuin tunteita näihin sanoihin. Löydettiin Ilta-Sanomien, tai itse asiassa Me naisten juttu vuodelta 2021, jossa olivat kysyneet, lukijoilta, että mikä on suomen kielen kaunein sana, ja sana äiti oli sen voittanut 11,6% äänistä, ja tämähän on tosiaan jo vuonna 2007 Turun kirjamessuilla valittu myös Suomen kauneimmaksi sanaksi, että siinä on varmaan joku semmoinen
1: tunneside varmaan
0: tunneside,
1: vahvasti.
0: Kyllä.
1: Mitä siellä muuta? Mikä on top 3 tällä listalla?
0: Top 3, eli ykkönen on tosiaan äiti, sitten tulee kastehelmi ja sitten hiljaisuus. Okay. Ja se on jotenkin hyvin suomalaista, että hiljaisuus.
1: Se on myös sellainen niin rauhallinen sana. Siitä niin tulee, on. Kun sä sanoo, että hiljaisuus, niin siinä tulee semmoinen vähän kutkuttelee.
0: Kyllä. Se on myös, tai ainakin itse pidän kovasti siitä, että siinä on niin kuin ällä. Jotta jossain vaikka se kastehelmi tai hiljaisuus, niin sitten tulee semmoinen pehmeä.
1: Joo, ja semmoinen herkkä jotenkin.
0: Kyllä, kyllä. Ja niitähän täältä löytyy muitakin. Top 10 on vaikka louna, tuuli, halla, solina ja löyly. Oi, löyly.
1: Löyly, ah.

0: Siinä Pekka Nisun Tuolta se nyt kävelee. Me ei täältä olla vielä kävelemässä minnekään, vaan pysytään tässä studiossa juuri sun seuranasi. Eli täällä olen minä, Venla Rakkola.
1: Ja minä, Vilma Peltomäki. Ja sinähän kuuntelet Sveriges Radio Finskan aamua näin perjantai-aamussa myöskin.
0: Juurikin näin. Ja hei, ennen tuota biisiä, niin me puhuttiin vähän suomen kielen kauneimmista sanoista ja luettiin myös Me naisten vuonna, mikähän se oli, 2021 julkaisemaa artikkelia. Eli on siitä jo 5 vuotta aikaa. Pitäisiköhän tehdä uusi tutkimus ja selvittää, että onko äiti vielä suomen kielen kaunein sana?
1: Kyllä se varmaan on. Siis mun mielestä mä oon joskus ehkä tyyli vuosi sitten kans törmännyt tällaiseen niin kuin sosiaalisessa mediassa, että puhuttiin näistä niin kuin kauneista sanoista ja kyllä äiti siellä niin kuin on top 1:nä tai ainakin top 3:nä vahvasti mukana. Ja kyllähän se kun niin kuin miettii, niin se on todellakin kaunis sana. Toinen sana, niin kuin mikä mulla tulee mieleen, niin on pumpuli.
0: Se on jotenkin sellainen. Ai, se on ihana.
1: Se on jotenkin, en mä tiedä, se kuulostaa hauskalta.
0: Se tuntuu hauskalta suussa myös, niin, kun sen sanoo.
1: Mutta sitten kanssa ehkä niin kuin jotenkin mieltää sen siinä, että itse niin kuin pumpuli, se on semmoista pehmeää ja jotenkin näin. Mm-hmm. Se kanssa kuulostaa mun mielestä ainakin hauskalta. Sitten toinen sana on ehkä tassut.
0: Joo, kyllä. Ja sitten siinäkin on kovasti kyllä se niin kuin
1: T ja S.
0: T ja S ja sitten myös se assosiaatio, mikä tulee, että

0: täällä on pienet tassut
1: kyllä.
2: Sitten tulee ihan vahvasti se mieleen ja en mä tiedä, siis tota voisi niinku kyllä miettiä, että niitähän on varmaan ihan siis super paljon niinku sanoja, mitkä sitten niinku kuulostaa, tuntuu mukavilta suussa ja sitten ehkä siihen just liittää jonkun sellaisen. Niinku.
1: On kyllä ja Suomessahan on paljon ylipäätään tällaista niinku luontosanastoa, että tähän oli listattu tähän samaiseen artikkeliin, mitä juuri nyt tässä katselen, niin suomalaisia nimiä, jotka on paljon niin kuin juuri luontonimiä. Toki myös niin kuin löytyy tältä listalta muutakin, mutta että täältä vaikka löytyy lumi, aava, aamu, kielo, rauha. Mm. Vanamokin varmaan voisi olla joku nimi, onni, sisu. Että sen myös näkee, että suomalaiset antavat lapsilleen nimiksi sanoja, jotka ovat kauniita.
2: Niinpä. Ja siinä musta tuntuu myös, että joillakin sanoilla on semmoinen niin kuin jotenkin laajempi merkitys. Esimerkiksi vaikka tämä sisu-sana, niin sehän on niin jotenkin iso käsite myöskin, että yhteen sanaan, se on aika mun mielestä mielenkiintoista, että yhteen sanaan voi myöskin mahtua niin paljon jotenkin.
1: Kyllä, se jotenkin tiivistää meidän suomalaisten olemuksen. Mutta hei, jatketaan tästä vielä vähän myöhemmin. Nyt mennään taas musiikin pariin, kuunnellaan Kaija Kärkisen ja Ile Kallion Maailman laitaan.

0: Hei hei, god morgon från Sveriges Radio Finskas aamu täällä taas kello 7 jälkeen alkavalla tunnilla Sveriges Radio Finskan aamushowssa. Sinulle pidän seuraa minä, Venla Rakkola. Äsken kuultiin ekot uutisia, jotka meille toimitti Aleksander Ivanovski. Ja hei, minähän en ole täällä studiossa yksin nytkään, vaan minulla on täällä seuraa.
1: Kyllä vain. Täällä Vilma Peltomäki myöskin mikrofonin takaa näin perjantai-aamussa.
0: Kyllä. Ja hei, mehän ollaan tämän aamun aikana jo ehditty puhua vaikka mistä ja jatketaan yhdessä tästäkin eteenpäin. Myöhemmin tässä lähetyksessä kuulet esimerkiksi siitä, että Helsingborgin lähestöllä sijaitsevassa Beredskapsmuseetissa esitetään nyt heinäkuussa monologi Jahjettä Ritva, joka kertoo 17-vuotiaasta suomalaista sotalapsesta, joka saa vuonna 1946 yllättäen tietää, että hänen on jätettävä Ruotsia palattava takaisin Suomeen, mutta siitä vähän myöhemmin. Uutiset meille suomeksi tässä aamulähetyksessä toimittaa Elsa MacLean. Ja hei, tännehän voit soittaa meille studioon vanhaan tuttuun numeroon 087842400 tai laittaa vaikka sähköpostia osoitteeseen finska@sverigesradio.se. Mutta jatketaan nyt musiikin parissa. Seuraavaksi meille tulee Kärmes kappaleella Kun rakastuu.

0: Ja nyt meillä on studiossa taas seuranamme aamun uutistoimittaja Elsa MacLean. Hyvää huomenta, Elsa.
1: Huomenta.
0: Mitäs meillä on uutisissa nyt seuraavissa suomenkielisissä uutisissa?
1: No seuraavaksi kerrotaan esimerkiksi siitä, että Etelä-Espanjassa ainakin 12 ihmistä on kuollut maastopaloissa. Sitten kerrotaan myös, että Suomen ja Ruotsin välinen liikenne on takkuillut Torniossa. Ja myöskin öljyn hinnan kerrotaan nousseen taas korkealle Yhdysvaltojen ja Iranin välisten viimeaikaisten jännitteiden kärjistymisen seurauksena.
0: Näistä siis enemmän kello 7:30 uutisissa. Ja hei Elsa, me ollaan nyt tässä aamun aikana juteltu siitä, että mikä olisikaan suomen kielen kaunein sana. Onko sulla tähän mielipiteitä?
1: Oi, niitä on varmasti paljon, mutta mitäköhän tälleen äkkiseltään tulisi mieleen? Ainakin tämmöiset sanat kuin hempeä ja hellä ja tämmöiset kuulostaa aika kivalta omaan
0: korvaan.
1: Kyllä,
0: ne on tosi kivat ja nehän myös paljolti liittyy siihen, että on se kiva niin kuin assosiaatio siinä, että on rauhallista ja tällaista.
1: Kyllä, se varmasti tulee siitä myös.
0: Joo, no hei, kiitos Elsa. Voit miettiä vielä lisää näitä sanoja. Ehkä kyselen sulta myöhemmin uutisia siis kello 7:30. Ja hei, nyt kun tuolta ikkunasta katselen ulos, niin siellähän edelleen näyttää täysin kirkkaan siniseltä taivas. Ilmatieteen laitoksen mukaan Göteborgin länsiosissa on enimmäkseen aurinkoista ja lämmintä tänään ja muualla maassa. Aurinkoiset jaksot vuorottelevat pilvisen sään kanssa. Erityisesti Göteborgin ja Sveanmaan itäosissa voi iltapäivällä tulla satunnaisia sadekuuroja. Ja lämpötila on yleisesti 20-25 astetta. Lämpimämpää on länsirannikolla ja hieman viileämpää vuoristossa. Mutta miltä näyttää sää siellä, missä sinä olet? Voit soittaa ja kertoa siitä meille tai laittaa vaikka sähköpostia. Ja nimipäiviään tänään viettävät seuraavat henkilöt. Suomenkielisessä kalenterissa Saima ja Saimi, suomenruotsalaisessa kalenterissa Saima ja Saimi, ruotsalaisessa kalenterissa Andreo Andrea, saamenkielisessä kalenterissa Saibmi ja ortodoksisessa kalenterissa Anton, Antoni ja Toni. Oikein hyvää nimipäivää kaikille, jotka niitä viettävät.

Siinä Jukka Kuoppamäen Pieni mies ja sitä ennen kuultiin myös Movetronin Cupido. Se on kuules yksi suosikkiasioistani täällä radiossa työskentelystä, että usein tutustun ihan uusiin kappaleisiin, joita en olekaan koskaan kuullut. Ja kyllä se tänäänkin näyttää siltä, että näin on. Saan lisää soitettavaa kesäsoittolistalleni, mutta hei, nyt kello alkaa olla sen verran, että siirrytään suomenkielisiin uutisiin. Ne meille toimittaa Elsa MacLean.

0: Vuorossa uutiset. Etelä-Espanjassa ainakin 12 ihmistä on kuollut tuhoisissa maastopaloissa, kertovat viranomaiset. Lisäksi paloissa on loukkaantunut ainakin 6 ihmistä. El País-lehden mukaan palo syttyi torstaina Almerian maakunnassa. Osa uhreista on löydetty kuolleina ajoneuvojen sisältä. Silminnäkijöiden mukaan palo saattoi saada alkunsa kaatuneesta sähkölinjasta, joka sytytti tulen kuivassa maastossa. Viranomaiset eivät ole toistaiseksi vahvistaneet palon syttymissyytä. Eilen noin 1000 ihmistä evakuoitiin maastopalojen vuoksi ennaltaehkäisevästi lähellä Marbellaa sijaitsevasta Benavisin kaupungista. Espanjan yleisradioyhtiön mukaan palo on edelleen aktiivinen. Maastopalot ovat aiheuttaneet heinäkuun alussa laajoja tuhoja Espanjan lisäksi myös Portugalissa, Ranskassa ja Kreikassa. Suomen ja Ruotsin välinen maantien silta Torniossa on ollut kiinni 3 päivää peruskorjauksen takia, jonka takia liikenne Suomen ja Ruotsin välillä ruuhkautui ja takkuili. Silta avautui jälleen liikenteelle tänään aamulla. Ruuhkautumista selittävät myös suositut lomaviikot sekä suomalaisia Ruotsin puolelle houkutteleva halpa polttoaine. Päivittäin noin 400 rekkaa joutui sulun takia yli 150 kilometrin kiertotielle. Henkilöautot pystyivät käyttämään lähellä sijaitsevaa vanhaa siltaa. Sundsvallin pohjoispuolella Timrossa asuva 80-vuotias Aino Nurdin jäi leskeksi huhtikuussa. Nyt hänellä ei ole varaa jäädä pariskunnan vuokra-asuntoon.
1: Vuokra on kallis. Se on yli 8000 kruunaa. Ja mun eläke on niin pieni. Minä etsin kuitenkin Timro Buu. Heillä on niin kuin pienempiäkin asuntoja, 2 huonetta ja keittiö. Esimerkiksi niitä mä oon laittanut niin kuin anomukseen. Mutta minä en halua muuttaa mihinkään vaan.
0: Aino Nurdin asuu kunnallisen Timrobuun vuokra-asunnossa. Timrossa vuokra-asuntojen hinnat ovat lähes samalla tasolla kuin 20 kilometrin päässä sijaitsevassa Sundsvallissa. Kunnanneuvos Stefan Dalinin mukaan kustannukset ovat nousseet viime vuosina.
2: Bränslepris, elpris etc. Det ökar ju. Det måste vi få täckning för. Men det finns ju ingen strategi om att ta ut så mycket som möjligt. Det är ju tvärtom. Att försöka ta ut så lite som möjligt utan att riskera bolaget.
0: Toimittajana Susan Helsing P4 Västernorrlandista ja Niki Bergman. Öljyn hinta on noussut useiden viikkojen korkeimmalle tasolle Yhdysvaltojen ja Iranin välisten viimeaikaisten jännitteiden kärjestymisen seurauksena. Arktikin analyytikon Christian Kopferin mukaan ruotsalaiset kuluttajat tulevat huomaamaan tämän pian polttoaineiden hinnoissa. Tässä kaikki uutisista. Uutiset toimitti Elsa McLean.

0: Siinä Elsa Macklin toimitti meille suomenkieliset uutiset ja seuraavan kerran uutisia kuullaan taas tuossa 10:30. Ja Elsahan tosiaan tulee tänne studioon kertomaan tuoreimmat uutisotsikot 8:00 EK-uutisten jälkeen. Täällä Sveriges Radio Finskan studiossa Tukholman radiotalolla. Studiossa numero 59 sinulle sen sijaan pitää seuraa minä, Venla Rakkola ja...
1: Vilma Peltomäki myöskin täällä studiossa 59 ja mikin takana.
0: Kyllä, eli täällä jutellaan ja kuunnellaan vähän juttujakin tässä samalla seuraavan puolen tunnin aikana. Jatketaan esimerkiksi tästä äsken puutosta ja heittää Ritvan monologista kuuntelemista. Eli tämä on siis Helsingborgin lähistöllä sijaitsevassa Beredskapsmuseetissa. Tänään esitettävä monologi, mutta se ei ole ainoa, mitä tässä tämän puolituntisen aikana tehdään. Me myös kuunnellaan paljon erilaista musiikkia ja hei, siitähän saadaan vaikka tässä heti seuraavaksi maistiaista bändi nimeltä 20 000 hertsiä ja Kaosteoria. Sinulle täällä seuraa pidämme me ja oikein hyvää huomenta täältä Sveriges Radio Finskan studiosta.

0: Happoradio ja tämä tässä nyt.
1: Osallistu lähetykseen soittamalla Sveriges Radio Finskan puhelinvastaajaan 08 784 2400. Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen finska@sverigesradio.se.

0: Oi, oi, oi. Minulle tuli niin elävästi mieleen se, kun aukasin kauppahallin oven ja siellä tuoksu tuore rieska ja palvilihaa ja kaikki herkut ja ne munkit, possumunkit. Voi voi, kun ei mistään kyllä saanut niin hyviä possumunkkeja kuin sieltä kauppahallista. Ja sitten muistan, että siellä torilla, niin siellä on vieläkin on ne toritanssit. Että tämmöinen on kyllä jäänyt mieleen ihan syvästi. Ja sitten just nämä tuoksut sieltä kauppahallista, niin voi voi, ei niin ihania tuoksua ole kyllä missään kuin siellä Oulun kauppahallissa. No niin, hyvää viikonloppua kaikille. Hei doo.
1: Kiitos Ulla-Maija soitosta ja oikein hyvää viikonloppua sullekin. Kuule Vilma, mä tuosta Ulla-Maijan soitosta rupesin miettimään, että mikä on jotenkin sellainen ihana tuoksu, joka sulla yhdistyisi ehkä vaikka lapsuuden kesiin.
2: Oi, lapsuuden kesiin, kyllä se varmaan semmoinen meren tuoksu on.
1: Joo.
2: Kyllä mä sen valitsen. Entä sulla?
1: No mä oon ehkä viettänyt lapsuuden kesäni enemmän niin kuin järven rannalla, että et semmoinen tietty niin kuin järvituoksu, johon yhdistyy vähän semmoinen kalaisahaju, mikä ei niin kuin ehkä kaikista, niin kuin, kaikista viehättävimmältä tuoksulta tuoksu, mutta aina kun sen täälläkin välillä haistaa, niin on silleen, että kesä.
2: Jep, ja sitten semmoinen joku vaikka grilliruuantuoksu.
1: Joo.
2: Tämmöiset kesätuoksut muutenkin, vaikka vasta leikattu nurmikko ja vaikka ne ehkä ole semmoisia niin kuin sinänsä, en mä sitä niin kuin haluaisi koko ajan tuoksutella, vaikka tämä merikin, niin siinä tulee välillä semmoinen niin kuin levän ja meren pohjan
1: niin,
2: haju,
1: aivan.
2: Mutta se on silti sellainen niin kuin nostalginen ja semmoinen niin kuin hyvän mielen tuoksu, niin joo, ne tulee mulla ainakin mieleen itselle.
1: Kyllä, joo, ja sitten ihan siis tietenkin mansikat ja mulla kyllä pakko sanoa, että yhdistyy lapsuuden kesät kanssa siis meillä mökki saaressa ja kun mentiin kaupunkiin silloin, kun mä olin pieni, niin haettiin välillä donitseja sellaisesta donitsipaikasta, niin semmoinen tietty niin kuin rasvaisen donitsin haju on kyllä semmoinen niin kuin, oi kesä, ihanaa.
2: Niinpä. Sitten onko se niinku muurikalla, kun joskus kans paistettu
1: lettuja? Joo, muurikkalettuja kyllä.
2: Joo, niin sekin semmoinen niinku se tavallaan tuoksu, kun niitä paistaa. Tulee nälkä.
1: Tulee nälkä, mutta vielä meidän pitäisi ainakin tunti jaksaa.
2: Joo, ei nyt lettuja, ei valitettavasti tähän hätään saada, mutta niistä voidaan ainakin unelmoida paljon.
1: Kyllä. Ja hei, kerro säkin ihmeessä, että millainen tuoksu sulla yhdistyy lapsuuden kesiin tai vaikka johonkin muuhun, jos sulla on Ulla-Maijan tapaan tällainen vahva tuoksumuisto. Voit soittaa meille studioon numeroon 087842400 tai sähköpostilla finska@sverigesradio.se. Seuraavaksi Brian ja helppo lapsi.

0: Ja nyt meillä on täällä studiossa taas aamun uutistoimittaja Elsa Macklin. Hyvää huomenta, Elsa.
1: No huomenta taas.
0: Mitäs meillä nyt seuraavissa uutisissa?
1: Suomessa uutisoidaan nyt, että poliisi on pulassa Itä-Suomessa, koska karhuja on siellä liikaa. Sitten junaliikenne on pysähdyksissä Göteborgin ja Tukholman välillä onnettomuuden vuoksi toistaiseksi.
0: Selvä homma. Ja hei Elsa, kuule, me puhuttiin tuossa äsken lapsuuden kesätuoksuista. Onko sulla sellainen, jos tulee nopeasti mieleen?
1: Oi, lapsuuden kesätuoksu. Olisikohan semmoinen sateen jälkeinen tuoksu, kun pääsee pihalle juoksentelemaan.
0: Se on
1: aika kiva.
0: Se on hyvä valinta, joo. Sadetta ei kyllä tänään ainakaan näytä tästä näin Studio 59 ikkunasta olevan luvassa. Siellähän on aivan aurinkoista Ilmatieteen laitoksen mukaan. Göteborgin länsiosissa on tänään enimmäkseen aurinkoista ja lämmintä. Muualla maassa aurinkoiset jaksot vuorottelevat pilvisen sään kanssa ja erityisesti Göteborgin ja Svealandin itäosissa voi iltapäivällä tulla satunnaisia sadekuuroja. Lämpötila on yleisesti 20 ja 25 asteen välillä. Lämpimämpää on länsirannikolla ja hieman viileämpää vuoristossa. Mutta miltä sää näyttää siellä, missä juuri sinä olet? Voit soittaa ja kertoa siitä meille numeroon 087842400 tai laittaa vaikka sähköpostia finska@sverigesradio.se. Ja nimipäiviään tänään viettävät Saima ja Saimi suomalaisen kalenterin mukaan, suomenruotsalaisen kalenterin mukaan Saima ja Saimi, ruotsalaisen kalenterin mukaan André o Andrea, saamenkielisen kalenterin mukaan Saibmi ja ortodoksisen kalenterin mukaan Anton, Antoni ja Toni. Oikein hyvää nimipäivää kaikille niitä viettäville.

0: Siinä Michael Blö ja kahden viikon jälkeen. Ja hei nyt kuulkaa, Sveriges Radio Finska lähettää tänä kesänä Ylen podcast-sarjan Sukuni murhamysteerin 3. kautta. Suomessa suositun sarjan 3. kaudella sukelletaan kylmään sotaan keskelle kansainvälistä vakoa ja seikkailua. Ja meillä on nyt linjojen päässä täällä vieraana Sukuni murhamysteerisarjan juontaja ja käsikirjoittaja Hanna-Mari Vallila. Tervetuloa.
1: Kiitos, kiitos.
0: Tosi hauskaa, että pääsit hei mukaan meille ohjelmaan. Haluaisitko kertoa omin sanoin, että mistä tässä sarjassa ja nimenomaan tässä 3. kaudessa onkaan kyse?
1: Joo, tähän 3. kauteen liittyy tämmöinen Vako ja Veikon mysteeri. Eli tuolloin 1950-luvulla Suomi oli varsin semmoinen kuuma paikka vakoilupelille. Eli meillä oli niin pitkä raja Neuvostoliiton kanssa, niin täältä sitten yritettiin selvitellä, että mitä tuolla itänaapurin puolella oikein tapahtuu. Ja sitten meillä on säilynyt tämmöinen jännittävä tarina. Tämmöinen Seppo Hänninen on kertonut tarinan, että tuolloin hän sitten teki tämmöisen vakojaretken tuonne Neuvostoliiton puolelle ihan sieltä pohjoisesta, eli itse asiassa Norjasta mentiin tuolta Vuoremijoelta yli tuonne Neuvostoliiton puolelle, ja hän teki sen nuorena parikymppisenä miehenä tämmöisen Veikon kanssa, josta hän ei tiennyt juuri mitään, koska vakoilussa on hyvä, että tietää mahdollisimman vähän myöskään vakoilupartneristaan.
0: Ja luonnollisesti.
1: Luonnollisesti kyllä. Ja sitten tällä matkalla niin tämä Veikko ja Seppo joutui tämmöiseen väijytykseen. Ja Veikko kuoli traagisesti just tähän rajaan, Vuoremijokeen rajajoelle siihen Norjan ja Neuvostoliiton välille. Ja sitten 40 vuotta myöhemmin Seppo kertoi tämän tarinan. Häntä kiellettiin silloin aikoinaan puhumasta tästä mitään. Ja hän olisi halunnut selvittää, että kuka tämä Veikko on, koska hän ei tosiaan tiennyt. Ja me nyt sitten aika paljon tämän tapahtuman jälkeen myöhemmin ruvettiin sitten selvittää, että löydettäisikö me, kuka oli tämä Vako ja Veikko, joka nuorena parikymppisenä sinne Rajajokeen kuoli.
0: Aivan, onpa jännittävää. Tämä podcastihan tosiaan tämä, jota me nyt esitetään huomisesta lauantaista lähtien, niin on podcast-sarjan 3. kausi, mutta luonnollisesti sehän meinaa, että tätä on tehty jo 2 kautta tätä ennen. Mistä idea tähän podcastiin syntyi noin niin kuin alun perin, aivan tähän ensimmäiseen kauteen?
1: No se oli, joo, tämä ensimmäinen kausi tosiaan liittyi tämmöisen säveltäjä Toivo Kuulan murhaan, joka tapahtui tuolla Viipurissa 1918, ja siihen liittyy mun semmoinen kaukainen sukulainen, ja siitä on sitten puhuttu suvussa aina välillä, että niin, että olikohan tämä murhaaja tosiaan tämä mun sukuun liittyvä henkilö. Ja nyt sitten tuntuu jotenkin, että tätähän olisi hauska vähän penkasta, että mitä sitten tiedetään, koska tämä Toivo Kuulan murhaaja tosiaan jäi sitten mysteeriksi, että siitä oli 3 henkilöä, joita siitä epäiltiin, ja sitten tuntui jotenkin tosi kiinnostavalta, että sukeltaisiin vähän sinne menneisyyteen ja katsoisiin, että löydettäisikö me siitä kuitenkin jotain uutta tietoa vielä niin kauan aikaa sen varsinaisen tapahtuman jälkeen.
0: Joo, mä meinaankin tuossa sitten puolen uutisten jälkeen kyselläkin, että oletteko te löytäneet jotain tietoja, joita näiden tapausten virallisissa tutkimuksissa ei ole löydetty, mutta nyt ennen uutisia vielä niin kysyisin sulta, että sarjan ensimmäisillä kausilla selvititte juontajaparisi poliisi ja tietokirjailija Mikko Porvalin kanssa omiin sukuihinne liittyviä murhamysteerejä, eli tosiaan kuten mainitsitkin, niin tämä Toivo Kuulan mysteeri ja sitten 2. kausi oli Mikko Porvalin sukuun liittyvää. Miten te päädyitte tähän aiheeseen? Liittyvätkö podcastissa kuvatut vakoojat teihin jotenkin nyt näin 3. kaudella?
1: No joo, ne ei suoraan liity nämä vakojat kumpaakaan meidän sukuun. Me ajattelimme, että me käännetäänkin nyt tätä asetelmaa vähän päälaelleen, että nimenomaan emme tiedä, kenen suvusta on kyse tämän Veikon suhteen, kuka hän oli, mutta yritettäisiin löytää sitä Veikon sukua ja perhettä, jolloin sitten samalla tietenkin saataisiin tietää, että kuka henkilö tämä kuollut Veikko oli. Ja ei tosiaan, ei liity mitenkään mun tai Mikon sukuun tällä kertaa, vaan johonkin mysteerisukuun.
0: Murhamysteeri kuitenkin, vaikka ei sukuun liitykään. Hei, kiitos Hanna-Mari Vallila. Me jatketaan tästä vielä hetken kuluttua, mutta kuunnellaan tähän väliin musiikkia. Otetaan Jenni Vartiaisen Missä muruseni on.

0: Ja siinä Jenni Vartiaisen Missä muruseni on.
1: Kolme ruotsinsuomalaista lasta perusti oman karatekerhon.
2: Mä oon karate Liiv.
3: Mä oon karate Ossian.
4: Mä oon karate Adrian.
5: Ja yhdessä me ollaan
6: Karate LAO!
1: Ja sinut on kutsuttu mukaan treeneihin.
7: No, ootteko te kaadellut aikuisia?
8: Vaan leikillä, kun on esimerkkejä tuolla tojossa.
9: Silloin me teetään se.
10: Se on tosi hassua, kato. Silloin Liiva niin kuin Peppi sitten Jouva.
11: Et sä mua voita mitenkään.
12: Ja sitten. Kabam.
1: Karate LAO löytyy Sveriges Radion apista sekä lastenohjelma Taikalippaan kotisivulta.
13: Mä haluun päästä sinne karaatteen.
14: Osallistu lähetykseen soittamalla Sveriges Radio Finskan puhelinvastaajaan 08 784 2400. Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen finska@sverigesradio.se.
0: Aivan, eli kuten Niilo tuossa sanoikin, niin soita tai laita sähköpostia tänne meille Sveriges Radio Finskalle. Meillähän on vielä yli puoli tuntia tästä yhteistä aikaa ja mieluusti kuultaisiin juuri sinun ajatuksiasi.
15: Niinpä, pulunkin voi tänne lähettää kirjekyyhkyn.
0: Kyllä, tai vaikka savumerkkejä tai vaikka pullopostia. Mitä? Tässä on meri lähellä.
15: Pullopostikin käy, niin saadaan vähän sitten tuoksutella meren aaltojen
0: ja
15: meren tuoksua.
0: Kun noista kesätuoksuista puhuttiinkin, niinpä, niin aivan toisi sellaisen hauskan tuoksun tänne. Ja se, minkä se myös toisi, olisi sellaisen hauskan äänen, kun pääsi sen pullopostin korkin avaamaan.
15: Joo.
0: Vilma, onko sulla jotain kesääniä, kun ollaan tänään vaikka sanoista ja tuoksuista puhuttu?
15: No nyt mun pitää jatkaa tällä meriteemalla. Mulle kyllä siis semmoinen meren äänen liplatus,
0: kyllä,
15: mutta myöskin siis merilokki.
0: Joo. Joo, se on nimenomaan merilokki, ei sellainen kaupunkilokki,
15: tavallinen
0: joka
15: lokki
0: tuo ja ryöstää sun jäätelön tai ranskan perunat, vaan nimenomaan semmoinen kaunis meren tai järven yllä liitelevä lintu,
15: kyllä,
0: joka jättää rauhaan.
15: Niinpä, mitä sulla on tällaisia kesääniä?
0: No varmaan mullakin toi vesi, mutta niin kuin nimenomaan järvihän tuppaa olemaan vähän rauhallisempi kuin meri. Meillä on nyt selvästi tässä joku, että oletko järvi-ihminen vai meri-ihminen.
15: Niinpä.
0: Mutta mä tykkään niin kuin siitä, kun järven aallot liplattaa laituriin tai venettä vasten. Se on sellaista niin kuin pientä ääntä ja se on tosi ihanaa mun mielestäni.
15: No ehdottomasti. Siis siihen liittyy paljon just niin kuin luontoon, niin luonto antaa eri ääniä, eri tuoksuja ja vaikka mitä näin kesän aikana.
0: Kyllä. Ja hei, kerro säkin meille ihmeessä, että mikä on sun kesääni. Tai laita vaikka viesti, että oletko järvi- vai meri-ihminen. Että kumpi ollaan oikeassa, minä vai Vilma? Vai ollaanko me molemmat oikeassa?
15: Niin,
0: molemmat on kivoja. Hei, nyt kuunnellaan musiikkia. Bablon, sellainen tämä maailma on.

0: siinä Bablon. Sellainen tämä maailma on, ja niinhän se tosiaan on. Mutta hei, nyt alkaa olla aika taas suomenkielisille uutisille. Ne meille toimittaa Elsa MacLean.
1: Vuorossa Sveriges Finskan uutiset. Yhdysvallat on sitoutunut löytämään ratkaisun Iranin kanssa, kertoo uutistoimisto Reutersille puhunut yhdysvaltalainen nimetön viranomaislähde. Lähteen mukaan tekniset neuvottelut osapuolten välillä jatkuvat edelleen. Samaan aikaan CNN kertoo, että Israel on varoittanut Yhdysvaltoja Iranin uusista suunnitelmista salamurhata Yhdysvaltain presidentti Donald Trump. Iran on jo vuosien ajan uhannut salamurhata Trumpin, mutta nyt kyseessä olisi uusi suunnitelma. Junaliikenne Göteborgin ja Tukholman välillä on pysähdyksissä. Keskeytys johtuu Herrljungassa tapahtuneesta onnettomuudesta. Tällä hetkellä ei ole arviota siitä, milloin junat pääsevät taas liikkeelle. Karhutehtävät ovat viime vuosina lisääntyneet Itä-Suomen poliisilaitoksen alueella niin paljon, että laitoksen johtamisjärjestelmä on jo äärirajoilla. Näin sanoo rikosylikomissaario Harri-Pekka Pohjolainen Ylelle. Vuonna 2023 tehtäviä oli 45, viime vuonna jo lähes 200. Tänä vuonna jo kesäkuun loppuun mennessä tehtäviä on ollut pari sataa. Kyse on yleensä tilanteista, joissa karhu on nähty asutuksen lähellä. Komissaario Jyrki Koskinen.
2: Me joudutaan taustoittamaan se karhujen liikkuminen, käyttäytyminen ja tekemään sitten jokaisesta tapauksesta erikseen päätös. Nyt prosessi on vähän kevennetty, eli työaikaa ei mene aivan niin paljon kuin aiempina vuosina, mutta joka tapauksessa kyllä työaikaa menee siihen tunnista kahteen suunnilleen per tapaus.
1: Karhutehtävät ovat lisääntyneet erityisesti Itä-Suomessa, sillä alueella on Suomen tihein karhukanta. Pieni Pori erottuu tapahtumakaupunkina useilla valtakunnallisesti tunnetuilla tapahtumillaan. Noin 80 000 asukkaan Porissa järjestetään kaupungin kokoon nähden useita suuria tunnettuja tapahtumia, kuten Pori Jazz sekä Suomi Areena. Kaupunki hyödyntää tapahtumia myös identiteetin rakentamisessa. Eija Joensuu on tapahtuma-asiantuntija Porin kaupungilla.
3: Se on yksi näkyvimmistä tavoista kertoa, minkälainen kaupunki tämä on. Me pystytään sillä tuomaan kaupungin elävyyttä ja kiinnostavuutta esille. Ja me pyritään sillä myös houkuttelemaan ihmisiä tulemaan meille töihin, opiskelemaan asukkaaksi tänne.
1: Tapahtumien vaikutus näkyy paikallisissa yrityksissä. Kahvila- ja ravintolayrittäjä Petra Onnelan yrityksessä liikevaihto kasvaa tapahtumien aikana noin 50%.
4: Ne hiljaiset kuukaudet, sanotaan tammikuu ja marraskuu, niin kyllä me katsotaan tällä kesä-heinäkuun myyneillä sitten ne alhaiset myynnit sieltä.
1: Toimittajana oli Jasmin Fuladi ja uutiset teille toimitti Elsa MacLean.
5: Sveriges Radio Finska.
0: Ja siinä Elsa MacLean toimitti meille suomenkieliset uutiset. Seuraavan kerran näitä suomenkielisiä uutisia kuullaan taas kello 12:30. Täällä Sveriges Radio Finskan studiossa numero 59 Tukholman radiotalossa. Sinulle pidämme seuraa me Venla Rakkola
6: ja Vilma Peltomäki.
0: Hyvää huomenta. Ja tämän viimeisen puolituntisen aikana jatketaan tuosta äskeisestä haastattelusta puhumista. Eli meillä on täällä linjan päässä Ylen Sukunimurha-mysteeri-podcastin juontaja ja käsikirjoittaja Hanna-Mari Vallila. Tosiaan tätä podcastia esitämme huomisesta alkaen myös täällä Sveriges Radio Finskalla. Mutta eipä siinä kaikki kuule. Meillä on vielä 26 minuuttia yhteistä aikaa tätä lähetystä jäljellä, ja siihen hän mahtuu esimerkiksi paljon musiikkia. Mennään vaikkapa suoraan tuon musiikin pariin. Kuunnellaan Sara B:n kappale Iconic.

0: Iconic. Siinä Sara B ja Iconic. Ja nyt siis jatketaan tästä näin sukunimurhamysteerisarjan puhumisesta. Kuunnellaan ensin katkelma tästä Ylen radiosarjasta ennen kuin jatketaan haastattelua Hanna-Mari Vallilan kanssa.
1: Toinen maailmansota on vasta loppunut, kun maailma jakautuu vihollisleireihin. Alkaa kylmä sota, jossa vastakkain ovat länsimaat ja Neuvostoliitto. Panokset eivät voisi olla kovemmat. Uhkaava tilanne voi johtaa ydinsotaan ja maailman loppuun. Miljoonien ihmishenkien kohtalo on nyt muutamien henkilöiden käsissä. Yhtenä tärkeimmistä vakoojat, joiden vastapuolesta keräämät tiedot voivat estää tulevan maailmansodan. Ja kaiken tämän keskellä, yhtenä vakoilun kuumimmista keskipisteistä, on pieni maa Euroopan laidalla, Suomi.
0: Siinä siis pätkä sukunimurhamysteerisarjan kolmannelta kaudelta. Ja mulla on nyt puhelinlinjojen päässä tämän podcast-sarjan juontaja ja käsikirjoittaja Hanna-Mari Vallila. Tervetuloa taas.
2: Kiitos, kiitos.
0: No niin, hei, jatketaanpa keskustelua. Haluaisin kysyä, kun teillä tosiaan on nyt näitä murhamysteerejä selvitetty, että millainen prosessi on etsiä tietoa tätä podcastia varten? Oletteko te löytäneet tietoja, joita näiden tapausten alkuperäisissä tutkimuksissa ei ole löydetty?
2: No, tämä Veikon tapaushan on siitä mielenkiintoinen, että me ei olla ensinnäkään löydetty tietoa, että tätä olisi koskaan tutkittu. Eli tämä tuli julkisuuteen tämän Veikon Sepon kertomuksena, ja me nyt ollaan vähän saatu vihiä, että ehkä siitä kuitenkin on jonkinnäköistä supo ehkä tehnyt pientä tsekkausta, mutta että siitä ei tavallaan ole mitään kunnollista tutkintaa ikinä tehty, että se on jäänyt tämmöiseksi tarinaksi, joka ei ole saanut vahvistusta.
0: Aivan, mutta onko näissä aikaisemmissa kausissa ehkä, tai mistä te haette informaatiota, kun lähdette tutkimaan tällaista tapausta?
2: Joo, arkistot on tietenkin semmoinen, mistä näissä tämmöisissä historiallisissa tapauksissa lähdetään kaivelemaan. Eli erilaisista arkistoista, mistä nyt voisi sitten mahdollisesti löytää just siihen tapaukseen liittyvää tietoa. Ja tässä Veikon tapauksessa tietysti kiinnostavaa oli se, että me epäilemme hyvin vahvasti, että Veikko olisi ollut siellä CIA:n operaatiossa, eli tämän Yhdysvaltain tiedustelupalvelun operaatiossa. Ja kaiveltiin sitten jonkun verran esimerkiksi CIA:lta löytyy ihan tämmöisiä julkisia papereita, joita he on tältä ajalta, erilaisia raportteja, joita he on julkaisseet. Niitä käytiin läpi ja yritin tietopyynnölläkin saada sieltä CIA:n arkistoista tietoja, mutta se ei nyt johtanut minnekään, että sieltä tuli hyvin semmoinen, emme kerro, tiedämmekö tästä tapauksesta vai emmekö tiedä. Ja
0: aivan vähän tällainen, no nimensä mukaan salaileva mesta tämä CIA.
2: Kyllä, kyllä. Näissä tiedusteluhistoriaan liittyvissä jutuissa tietenkin vaikeaa on, että siellä on hyvin paljon salattua tietoa edelleen, hyvin paljon tietoa, jota ei ole merkitty minnekään arkistoihin, ja sitten paljon tietoa, joka on merkitty erilaisilla salanimillä tai salakoodeilla, jotka tietää vain joku. Eli vaikea päästä mistään kartalle, mutta just tämmöistä arkiston kaivuuta tämä on ja erilaisten lehtijuttujen ja sitten tietenkin, jos löytää vielä ihmisiä, jotka tietäisi jotain tapauksesta. Että semmoista vähän salapoliisikaivelua se on.
0: Se kuulostaa kyllä niin kuin suorastaan sellaiselta, että olette itsekin päässyt näihin vakoja. Joo.

0: Kun muuttoauton takapenkillä soi yksi ja sama kasetti koko matkan Lapista Tukholmaan. Nyt on sinun vuorosi valita kappale, joka kertoo sinun matkasi. Levyseppä tekee siitä tarinan, joka saa koko Ruotsin hymyilemään.
1: Siinä siis levyseppä. Ja hei, eihän tässä ole enää kuin vähän yli 4 tuntia levyseppän alkamiseen, mutta maltetaan me vielä kuitenkin tämä aamulähetys laittaa pakettiin kunniallisesti. Ja siinä ennen levyseppää kuultiin vielä Mando Diaon Strövtåg i hembygden. No niin, Vilma, sä oot täällä taas mun kanssa.
2: Kyllä, täällä ollaan heräilemässä.
1: Kyllä, joo. Ihana, kun katsoo tuonne ulos tuota aurinkoa ja vaan oikein niin kun haluaisi kurottaa sinne ja koskettaa tuota aivan kirkkaan. Tai no on siellä nyt pilviä, mutta sen väri on silti tuommoinen aivan kirkkaan sininen.
2: Kyllä, täällä on oikein melkein turkoosin sininen.
1: Joo, kateellisena katson noita lokkeja, jotka tuossa vapaalla taivaalla liitelevät studion edessä.
2: Mutta me liidellään näillä radioaalloilla.
1: Kyllä, liidellään radioaalloilla vielä ja täällähän meillä on hauskaa. No hei, perjantai-päivä ja sehän meinaa sitä, että kohta on viikon loppu. Vilma, mitä kuuluu sun unelma kesäviikon loppuun?
2: Hyvä ruoka. Hyvä seura, hyvä fiilis ja sellainen, että niin kun on, näkee vaikka ystäviä, läheisiä, mutta kanssa on vähän niin kuin huilattu ja vähän niin kuin pysähtyy hetken vaan niin kuin miettimään että niin kuin, ja pysähtyy niin kuin hetkeen, elää hetkessä.
1: Kyllä.
2: Niin se on kyllä varmaan sellainen niin kuin ehkä täydellinen viikonloppu muutenkin. Mitäs sun, jos sulla olisi tällainen täydellinen viikonloppu, niin mitä siihen kuuluisi?
1: No ainakin se, että mä menen nukkumaan ilman herätyskelloa. Se on tärkeää. Mutta se, että saa olla ulkona ja just niin kuin sanoit, niin hyvä seura, nähdä ystäviä. Mutta vähän semmoinen, välillä tulee viikonlopuissa vähän semmoinen olo, että pitää suorittaa viikonloppu, että pärjää niin kuin hyvin viikonlopussa. Tai että.
2: Niin, ja välillä tulee myöskin sellainen olo, niin kuin, että pitää sitten juosta niin kuin pää kolmantena jalkana
1: kyllä
2: jossain ja niin kuin näin, mutta ei siis, totta kaihan on kesäviikonloput, on paljon menoja täynnä varmasti monella, on paljon tavataan tuttuja ja lähdetään reissuun sun muuta, mutta mun mielestä on kyllä tosi tärkeää niin kuin tasapainottaa, että saa sen niin kuin rauhan aina välillä, sit pysähtyy siihen hetkeen ja niin kuin vaikka nauttii kahvikupposen ulkona tai lähtee pikkukävelylle edes vaikka niin kuin pariksi minuutiksi, niin siinä saa vähän jo niin kuin silleen hengähtää.
1: Kyllä, välillä sitä niin kuin ajattelee itse, että haluaa niin kuin elää elämänsä pieniä hetkiä myös vähän niin kuin olisi elokuvassa, että vaikka tekee just jonkun kivan kahvikupin tai nätin näköisen puurolautasen ja sitten ajattelee, että tämä on sitä elämisen arvoista elämää.
2: Tai nyt kun me ollaan puhuttu näistä kesääänistä ja tuoksuista, niin ehkä lähtee vähän niin kuin metsästään niitä, että lähtee jonnekin vaikka sitten meren tai järven rannalle.

0: ja sitten vaikka vaan niin kuin on siinä hetken yksin tai vaikka jakaa sen hetken jonkun toisen kanssa.
1: Niinpä, että vaikka kuulokkeista onkin välillä kiva kuunnella Sveriges Radio Finskaa tai Sveriges Radiota, niin välillä on myös ihan kiva kuunnella sitä linnunlaulua tai niitä merilokkeja, jotka siellä liitelee.
0: Toisesta kuulokkeesta Finskan aamu käyntiin ja toisesta sitten meren lipatus ja merilokin äänet.
1: Täydellinen yhdistelmä. Hei, lähdetään me musiikin pariin taas Olli Heleniuksen 3 yötä juhannukseen.

0: siinä Olli Helenius ja kolme yötä juhannukseen, vaikkakaan taitaa olla vähän enemmän kuin kolme yötä, jos tuohon seuraavaan juhannukseen lasketaan.
1: Mitäköhän se olisi 300 jotakin vai?
0: 330 jotain kenties.
1: Mutta jotakin sellaista.
0: Onneksi se ei kuitenkaan meinaa sitä, että meillä olisi kesä loppumassa, vaan heinäkuun puolta väliä tässä eletään ja kun tuonne ulos katsellaan, niin ihan kesäinen säähän siellä on. Hei, nyt alkaa, kuulkaas pikkuhiljaa, olemaan sellainen hetki, että tämä on loppu, tämä meidän aamulähetyksemme nyt. Ja Tukholman radiotalolla täällä olemme sinulle tänään pitäneet seuraa minä, Venla Rakkola.
1: Ja minä, Vilma Peltomäki, myöskin täältä mikrofonin takaa heräilemässä tähän perjantai-aamuun ja toivottelemassa viikonloput oikein tervetulleeksi.
0: Kyllä, ja Finskan iltapäiväohjelmaa juontaa tänään Pekka Kenttälä, mutta sitä ennen kuullaan vielä levyseppä kello 1:00. Ja siitä olemme mekin tänään kuulleet monia hauskoja trailereita. Sen teemana on tänään matkabiisit.
1: Siitä tuleekin just mieleen tämä, mistä me eilen puhuttiin. Matkasnäksit, matkalaulut ja mitä tapaa
0: matkaleikit
1: tehdä.
0: Ja kaikki nämä, kyllä. Musiikit tähän Sveriges Radio Finskan lähetykseen ovat valinneet Jarmo Mänty ja Liisa Tolonen, ja seuraavakin biisi on luonnollisesti heidän valitsemansa. Mennään seuraavaksi Ekkotin uutisia kohti, jotka toimittaa meille Alexander Ivanovski, ja biisihän tosiaan, mikä kuullaan, on Olli Hartosen 24 tuntia. Me kuulemme toisistamme taas tiistaina. Nyt minä, Venla, sanon sinulle moikka ja toivotan hyvää aamupäivän jatkoa Sveriges Radio Finskan parissa.
1: Kyllä, ja minä, Vilma, vielä täältä huikkaan, että maanantaina sitten kuullaan ja tosiaan Venla sitten tiistaina myöskin mukana, niin saadaan tämäkin seuraava viikko oikein mukavasti käyntiin. Ja kyllä, toivotetaanko hyvät viikonloput nyt?
0: Toivotetaan hyvät viikonloput, eli oikein ihanaa viikonloppua kaikille.
1: Moi moi.
0: Moikka!

0: Mulla on enimmäkseen huonoja muistoja sieltä talosta.
1: Vaikean lapsuuden jälkeen Emilian ja hänen veljensä Miskan elämänkohtaloista muotoutuu täysin erilaiset.
0: Mä menetin Miskan monta kertaa ennen kuin se kuoli.
1: Kuuntele dokumentti Emilia, veljeni kuoli, mutta minä selvisin Sveriges Radio Play-appissa.

0: Vuorossa uutiset. Ainakin 20 henkilöä on kadoksissa Etelä-Espanjan Almeriassa tapahtuneen metsäpalon jälkeen. Aiemmin on vahvistettu 12 kuolonuhria ja paikallisten viranomaisten mukaan useat heistä on löydetty palaneista ajoneuvoista. Silminnäkijöiden mukaan palo saattoi saada alkunsa kaatuneesta sähkölinjasta, joka sytytti tulen kuivassa maastossa. Viranomaiset eivät ole toistaiseksi vahvistaneet palon syttymissyytä. Eilen noin 1000 ihmistä evakuoitiin maastopalojen vuoksi ennaltaehkäisevästi lähellä Marbellaa sijaitsevasta Benavisin kaupungista. Espanjan yleisradioyhtiön mukaan palo on edelleen aktiivinen. Maastopalot ovat aiheuttaneet heinäkuun alussa laajoja tuhoja Espanjan lisäksi myös Portugalissa, Ranskassa ja Kreikassa. Karhutehtävät ovat viime vuosina lisääntyneet Itä-Suomen poliisilaitoksen alueella niin paljon, että laitoksen johtamisjärjestelmä on jo äärirajoilla. Näin sanoo rikosylikomissaario Harri-Pekka Pohjolainen Ylelle. Vuonna 2023 tehtäviä oli 45 ja viime vuonna jo lähes 200. Tänä vuonna jo kesäkuun loppuun mennessä tehtäviä on ollut 200. Kyse on yleensä tilanteista, joissa karhu on nähty asutuksen lähellä. Komissaario Jyrki Koskinen.
1: Me joudutaan taustoittamaan se karhujen liikkuminen, käyttäytyminen ja tekemään sitten jokaisesta tapauksesta erikseen päätös. Nyt prosessi on vähän kevennetty, eli työaikaa ei mene aivan niin paljon kuin aiempina vuosina, mutta joka tapauksessa kyllä työaikaa menee siihen tunnista kahteen suunnilleen per tapaus.
0: Karhutehtävät ovat lisääntyneet erityisesti Itä-Suomessa, sillä alueella on Suomen tihein karhukanta. Sundsvallin pohjoispuolella Timrossa asuva 80-vuotias Aino Nurdin jäi leskeksi huhtikuussa. Nyt hänellä ei ole varaa jäädä pariskunnan vuokra-asuntoon.
2: Vuokra on kallis. Se on yli 8000 kruunaa. Ja mun eläke on niin pieni. Minä etsin kuitenkin Timro Buu. Heillä on niin kuin pienempiäkin asuntoja, kaksi huonetta ja keittiö. Esimerkiksi niitä mä oon laittanut niin kuin anomukseen. Mutta minä en halua muuttaa mihinkä vaan.
0: Aino Nurdin asuu kunnallisen Timrobuun vuokra-asunnossa. Timrossa vuokra-asuntojen hinnat ovat lähes samalla tasolla kuin 20 kilometrin päässä sijaitsevassa Sundsvallissa. Kunnanneuvos Stefan Dalinin mukaan kustannukset ovat nousseet viime vuosina.
3: Bränslepris, elpris etc. Det ökar ju. Det måste vi få täckning för. Men det finns ju ingen strategi om att ta ut så mycket som möjligt. Det är ju tvärtom att försöka ta ut så lite som möjligt utan att riskera bolaget.
0: Tässä kaikki uutisista. Uutiset toimitti Elsa Mäklin.

0: Saunomisen MM-kisat 2010. Jäljellä on enää 2 kilpailijaa, suomalainen ja venäläinen. Vain yksi heistä selviää hengissä.
1: Pää meni niin kuin tyhjäksi, ei tiennyt niin kuin mitään tunteita.
2: Tapahtuma on tältä osin ohi.
3: En olisi ikinä uskonut, että pystyy menemään niin pitkälle.
0: Kuuntele Sveriges Radio Play-appissa dokumentti Sauna Timo ja tappavat löylyt.

Hojo hojo, levysoppa odottelee sinun yhteydenottoasi yötä päivää. Soita meidän puhelinvastaajaan 08-784-2400. Kerro nimesi sekä minkä kappaleen haluat kuulla ja miksi. Totta kai soitat 08-784-2400. Levyseppä lähdetään joka perjantai kello 13. Tai voit kuunnella sen milloin vain Sveriges Radio Play Up-sovelluksella. Levyseppä. Se on epäilemättä merkillisen mukavaa radioviihdettä ja sinun ehdoillasi.

Oikein hyvää iltapäivää, hyvät ihmiset ja huonotkin. Kaikki mahtuvat mukaan, kuulkaa. Tervetuloa Levy Seppään. Täällä luuleassa levyhyllyjä tonkii Pekka Kenttälä. Seuraavan 2 tunnin aikana pyöritämme levyjä niin, että tuskin ehtivät jäähtyä. Ja luvassa on vanhoja suosikkia, vähän nostalgiaa, ripaus, tanssijalkaa, kutkuttavaa rytmiä ja ehkä joku sellainen kappale, jonka olit jo melkein unohtanut, mutta joka muistaa sinut vielä oikein hyvin. Jos olet autossa, pidä tie silmissä. Jos olet keittiössä, varo polttamasta sinun pullaa. Ja jos istut kahvikuppi kädessä, nojaa vähän taaksepäin ja anna musiikin hoitaa loput. Nyt avataan levyseppään pajaovet ja laitetaan ensimmäinen levy pyörimään. Tervetuloa matkaan! Levytoivomus tässä lukee. Voisitko soittaa laulun Poika varjoiselta? Kujalta en ole kuullut sitä levyseppää ohjelmassa. En ainakaan muista kuuleeni sitä, näin kirjoittaa Maire. Poika varjoiselta Kujalta, Olavi Virta.

Ja seuraavassa sähköpostissa lukee näin: moi Levyseppano, moi moi, haluaisin kuulla kiitos ja kunnia yöyhtyeen ja mielestäni Suomen parhaan laulajan Olli Lindholmin kanssa. Terveisiä Jarmo Törmänen Pakisjärvestä.

Hei Pekka, haluaisin kuulla Indigo, jonka Camilo ja Avaluna Montaner tekee. Se on niin hyvä minusta. Hyvää kesän jatkoa sinulle ja kaikille kuuntelijoille, toivoo Maria Asp, Helsingborg.

haluaisin lähettää kesäiset terveiset minun äitille Tuula Viitalalle. Siisassa tässä lukee Ruotsissa. Ja minun mummille ja ukille, jotka asuvat Sallassa Suomessa. Soittakaa, olen suomalainen, Kari Tapio. Hyvää kesän jatkoa. Näin toivottaa Heidi Nudén Västerviikissä. On pohjan.

0: Siirrytään puhelin vastaajiin. Anneli on lähettänyt meille viestin.
1: Hei Levyseppä, haluaisin kuulla kappaleen Tähti ja meripoika Kari Tapion laulamana Anneli Söderdelistä toivoo.

No hei Levy Seppä, no semmonen kesäinen kun pieni sinikello, sen laulaa tämä Jasmine tyttö. Pieni sinikello, Jasmine. Ja kaikille hyvää kesän jatkoa ja sinulle 1000 kiitosta. Ja myöskin kellä on joku merkkipäivä, juhlapäivä. Onnea, iloa, monen monta kiloa. Näin toivovat Rauni ja Tapio Söderteljestä. Kiitos, heippa.

0: Levyyse päälle. Haaveissani kesäillan lava tansseis. Tämän toivekappaleen myötä satumaa. Kauneinta kesää, Martta.
1: Voi Martta, kiitos viestistä. Satumaa, sehän on inspiroinut, kuulkaa, vuosikymmenten aikana lukemattomia tulkintoja myös aivan yllättävissä yhteyksissä. Yksi tästä ihan erikoisimmista kuultiin Helsingissä, kun tämä yhdysvaltalainen rocki avantgardimestari Frank Zappa vieraili Suomessa. Janethän tunnettiin tätä Zappaa, tunnettiin siitä, että hän poimi konserteissaan vaikutteita paikallisesta musiikista. Ja Helsingissä hän tarttui myös suomalaisille tähän rakkaaseen satumaa tangon ja soitti sen livenä. Improvisoi, ei ollut koskaan soittanut sitä kappaletta aikaisemmin. Omaperäinen, vähän humoristinen improvisaatiota sisältävä kappale tästä tuli. Mutta puhutaanpa nyt satumaasta. Reijo Taipaleen klassinen versio, senhän me ajetaan. Suomalainen tango ikoni Reijo oli, jonka rinnalla tietenkin Frank Zappa, ihan yllätyksellinen Helsinki-tulkinta, on jäänyt osaksi laulun värikästä historiaa. Ajetaanpa Frank Zappan versio lähetyksen lopussa. Mutta kuullaan tämä nytten, tämä satuma, Unto Monosen vuonna 1955 säveltämä ja sanoittama laulu. Niinhän me tehdään. Reijo Taipale levytti tämän Tango kuningas Taipale vuonna 1962. Martta, tässä se tulee. Reijo Taipale, satumaa.

0: Mä oon Karate Liv.
1: Mä oon Karate Ossian.
2: Mä oon Karate Adrian.
1: Ja yhdessä me ollaan
3: Karate LOO!
4: Tule mukaan ruotsin suomalaisen kerhon karate-treeneihin ja opi jänniä juttuja.
1: Musi vielä chiki yunda chi. Se tarkoittaa, että laitetaan kantopäät yhteen ja jalat.
4: Liv, Adrian ja Ossian kertovat, miltä karate tuntuu.
1: Mulle tulee aina lihaspistous, kun mä teen sen.
5: Ja lihaspistous.
4: Ja mikä siinä on tärkeintä?
1: Koska oppii suojaamaan itseään. Ja ne lyönnit on myös suojaamista varmiten. Ei et satuttaa toista.
4: Sarja löytyy Sveriges Radion apista sekä lastenohjelma Taikalippaan kotisivulta hakusanoilla
3: Karate LOO!
6: Täällä on Jukka Pekka Helsingistä. Minun vaimon äiti haluaa toivoa yksi hieno levy, minkä nimi on Suojausenkeli. Suojelusenkeli, mä meinaan. Hyvä kesää. Joo, se oli lapsenlapselle. Heippa.

0: Tässä kuultiin suojelusenkeli Soile Isokoski, Jon Sturgårds ja Helsingfors Statsorkester esitti sen meille Levyseppässä.
1: Hei Levyseppä ja kumppanit. Nyt kun meillä on tämä ihana kesä, niin haluaisin kuulla Katri Helenan Kesän lapsi. Kesäterveisin Taina Södertäljestä. Hei.

0: Levy seppä.
1: Postikortissa lukee näin, hei kiltti levyseppä, kiitokset viime perjantain hyvästä ohjelmasta. Minulla tuli mieleen yksi kaunis kappale, tässä lukee, onnen sirpaleet, Hector, olisi mukava kuulla, kun sopii ohjelmaanne. Terveiset kaikille levysepän kuulijoille myös Suomeen, veljen perheelle sekä ihanaa aurinkoista kesän jatkoa, näin toivoo Sirkka. Niin Hector, hän on kuulkaa yksi Suomen ihan merkittävimmistä laulun tekijöistä. Tosi hienoa musiikki. Hänen pitkälle uralleen mahtuu monta hyvää biisejä, joita me ajetaan iltapäiväohjelmassakin esimerkiksi. Oivaltavia sanoituksia minun mielestä hänen kappaleisia musiikissaan ja näin se vaan on. Tämä Onnen sirpaleet, kuulkaa, sehän julkaistiin vuonna 2014 hänen albumilla Hauras, ja kappaleen sävellys ja sanat ovat Hectorin käsiala. Ja tämä laulu kertoo elämän vastoinkäymisestä, hauraudesta sekä siitä, kuinka rikkinäisistäkin kokemuksista voi rakentua jotakin uutta ja arvokasta. Sen sanoma korostaa toivoa, anteeksiantoa ja ihmisen kykyä selviytyä vaikeuksissa. Joo, ja tämän kappaleen sovituksesta vastasivat Hector, Jarmo Nikku ja Okko Laru, Onnen sirpaleet. Kuullaanpa se!

0: Hei, kohta sitä pääsee sinne mökille Kuusamoon, tässä lukee. Vihdoinkin. Ja mikä passaa paremmin kuin kappale Kuusamo, tässä lukee. Valitse levyseppä oma versio siitä kappaleesta. No sehän oli se Danny, joka teki sen alkuperäisen, eikö se niin ollut, Kuusamoon. Hyvää kesää, toivoo Esko. Timo Kämäräinen, arppa, Esa Kotilainen, otetaanpa se, että on aika uusi versio tästä hienosta, hienosta Kuusamo-biisistä. Olkaapa hyvä.
1: Levyseppä.

tahtoisin olla yksi heistä. Tahdon olla vapaa ja hengittää havut tuoksuun. Täällä olen kuin vanki. Lähden liikkeelle.

0: Vilmiseppä. Haluaisin lähettää kesäiset terveiset kotiavustaja Saritalle Lakumparsiittan säpelin. Siis soittakaa hänelle Lakumparsiittaa. Terveisin Anja Pankaattonilta. Kiitos, hei.
1: Lakumparsiitta siis. Joo, siirrymme tätä kautta tangon maailmaan. Sehän passaa hyvin meille ruotsin suomalaisille ja suomalaisille. Ja tietenkin urugualaisillekin ja argentiinalaisille, eikö niin? Lakumparsiitta, kaikkien aikojen tunnetuimmin tangosävelmä tämä on. Ja niin kuin tässä kerrottiin viestissä, niin tämän teoksen sävelsi urugualainen Gerardo Matos Rodriguez jo 1900-luvun alkuvuosina. Ja tästähän tuli vähitellen kansainvälinen tangon tunnetuin tunnuskappale. Minäpä löysin yhden äänityksen vuodelta 1943 meidän arkistosta, Sveriges Radion arkistosta. Tehdäänpä niin, että kuullaan ainakin pieni pätkä tästä äänityksestä. Victor Silvester on äänittänyt tämän kappaleen silloin. Saahan vähän niin kuin sitä alkuperäistä fiilistä. Johan.

Victor Silvester la comparsita siis. Ja tango, sehän sai alkunsa Rio de la Platan alueella. Erityisesti Argentiinan Buenos Airesa ja Uruguayn Montevideossa. Joo, satamakaupunkien. Tässä monikulttuurisessa ympäristössä, mitä oli silloin, yhdistyivät eurooppalaiset, afrikkalaiset, latinalais-amerikkalaiset musiikkivaikutteet, joista syntyi uusi ja omaleimainen musiikkityyli. Ja Suomeen tango saapui 1900-luvun alkupuolella, mutta täällä sitä kehittyi aivan omanlaisensa taidemuoto siellä Suomessa. Ja suomalainen tango on usein alkuperäistä eteläamerikkalaista tangoa, vähän niin kuin melankolisempi ja lyyrisempi voisi sanoa. Ja sen keskeisiä teemoja ovat, kyllähän se te tiedätte, kaipaus, rakkaus. Rakkaus, menetys ja toivo, eikö niin? Juuri nämä tunteet ovatkin tehneet tangosta poikkeuksellisen läheisen juuri suomalaisille ja meille Ruotsin suomalaisille. Siitä minä olen ihan varma. Ja monille tango ei ole vain musiikkia, vaan osa tätä kansallista identiteettiä. Tehdäänpä niin, säveltäjät kuten Unto Mononen ja Toivo Kärki sekä laulajat kuten Olavi Virtanen nostivat tämän tangon suomalaisen iskelmän ytimeen ja tangon suosio näkyy edelleen tanssilavoilla, varmasti tänä kesänäkin ja vuosittaisilla tangofestivaaleilla, joista tunnetuin on Seinäjoen tangomarkkinat. Hei, kuulkaa nyt yksi tangohistorian suurista klassikoista levysepässä La Comparsita. Moni artisti mä läin tuossa arkistosta on äänittänyt tämän biisin, mutta minäpä valitsin tällä kertaa ihan instrumentaalisen version. Pekka Niskan pojat esittää tämän La Comparsitan. Olkaapa hyvä.

0: Vuorossa uutiset. Suomessa puolustusvoimat aloittaa torjuntadroonien koulutuksen vastauksena lisääntyneeseen droniuhkaan. Syksyllä puolustusvoimat ottaa torjuntadroonit kokeilukäyttöön henkilökunnalla ja ensi vuonna koulutuksen on määrä laajentua varusmiehille, kertoo ilmatorjunnan tarkastaja eversti Mano-Mikael Nokelainen puolustusvoimien tiedotteessa. Suomen oppositio vaatii hallitusta eroamaan Helsinki Garden-hankkeelle myönnetyn valtiontuen vuoksi. Kokoomustaustainen lobbari Jan Vapaavuori ajoi valtion tukea hankkeelle pääministeri Petteri Orpon ja valtiovarainministeriön suuntaan, vaikka ministeriö oli aiemmin torjunut tuen. Vapaavuori ehdotti hallitukselle myös valmista muotoilua Garden-päätökseksi. Hallitus päätti keväällä 2025 myöntää hankkeelle 35 miljoonan euron tuen. Asia nousi laajempaan julkiseen keskusteluun viime kuussa Vantaan Sanomien uutisoinnin jälkeen. Pääministeri Orpo kokoomuksesta on perustellut tukea hankkeen työllisyys- ja talousvaikutuksilla ja torjunut epäilyt korruptiosta tai palveluksista vaalirahoittajille. Selitykset eivät kuitenkaan ole vakuuttaneet oppositiota, jotka vaatii hallitusta eroamaan. Helsinki Garden on hybridihanke, johon suunnitellaan muun muassa areenaa, asuntoja ja pysäköintihallia. Sundsvallin pohjoispuolella Timroossa asuva 80-vuotias Aino Nurdin jäi leskeksi huhtikuussa. Nyt hänellä ei ole varaa jäädä pariskunnan vuokra-asuntoon.
1: Vuokra on kallis. Se on yli 8000 kruunaa ja mun eläke on niin pieni. Minä etsin kuitenkin Timrobuu. Heillä on niin kuin pienempiäkin asuntoja, kaksi huonetta ja keittiö. Esimerkiksi niitä mä oon laittanut niin kuin anomukseen. Mutta minä en halua muuttaa mihinkään vaan.
0: Aino Nurdin asuu kunnallisen Timrobuun vuokra-asunnossa. Timroossa vuokra-asuntojen hinnat ovat lähes samalla tasolla kuin 20 kilometrin päässä sijaitsevassa Sundsvallissa. Kunnanneuvos Stefan Dalinin mukaan kustannukset ovat nousseet viime vuosina.
2: Bränslepris, elpris etc. Det ökar ju. Det måste vi ju få täckning för. Men det finns ju ingen strategi om att ta ut så mycket som möjligt. Det är ju tvärtom. Att försöka ta ut så lite som möjligt utan att riskera bolaget.
3: Men nu är hyrorna nästan lika höga i Timrå som i Sundsvall. Är det rimligt?
2: Var du än har en fastighet eller en hyreslägenhet i det här landet så är ungefär driften, både att bygga och driva, ungefär lika stora.
0: Toimittajina Susanne Helsing, P4 Västernorrland ja Niki Bergman. Suomesta on löydetty täysin uusi perhoslaji, joka kuuluu maassa tuntemattomaan perhosryhmään. Löydön teki 12-vuotias Sara Mutanen Raaseporissa, kertoo Yle. Kyseistä perhosta ei ole aiemmin havaittu Pohjois-Euroopassa. Uuden perhoslajin löytyminen Suomesta on tutkijan mukaan nykyään erittäin harvinaista. Ja lopuksi kulttuuria. Yksi maailman kuunnelluimmista artisteista Bad Bunny esiintyy perjantaina ja lauantaina Tukholmassa. Konsertit ovat osana puertorikolaisen artistin kiertuetta ja ainoat esiintymiset Pohjoismaissa. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Fanni Laakko. Seuraavat suomenkieliset uutiset 15:30.
4: Levy Seppä.

0: Jatketaan Levisepän touhua. Toinen tunti käynnistyy täällä Luleessa, missä kesä on ihan parhaimmillaan nyt, kuulkaa. Ja me pohjoisen ihmiset, mehän tiedämme, että pitkä matka, oliko se sitten tunturiin, metsään tai merenrannalle tai jonnekin kylään, se ei ole loppujen lopuksi kovinkaan pitkä matka. Täältä Luuleasta Norrbottenista mehän katsellaan sekä länteen että itään, mutta ennen kaikkea kohti Suomea, jossa monet maisemat ja murteet ja muistot tuntuvat kovin tutuilta. Täällä pohjoisessa on ainakin minun mielestä jotain ihan erityistä. Yöttömät yöt, hiljaiset tiet, kalavedet, järvet, joet, joiden äärelle mieli palaa yhä uudelleen ja uudelleen. Ja seuraava toive, seuraava kappale vie meidät Lapin sydämeen.
1: Tämä on sinne Levysepän toiveisiin. Minä olen se joka perjantainen kuuntelija. Nyt sellaista toivoisin kappaletta kuin Inarijärvi. Sitä en ole tänä suvena vielä saanut kuulla. Jos Pekka soittaisi sen. Kiitos.
0: Seuraavaksi siis souvareiden tunnelmallinen ja tosi hieno kappale, Inarijärvi.

0: No tämä olisi levyssä päälle. Mä ajattelen, kun sä siellä sen Ismon loman ajan teet tätä töitä, tätä levyssäpään töitä, ja oikein hyvin juonnat, että kiitos siitä. Olisikohan, mä etsin semmoista kappaletta, olisikohan joku niin kuin sullekin semmoisen kivan kesämielen tuoda, niin löysin semmoisen kuin Sepän humppa. Ja sen laulaa tai esittää Tommi Iso Aho. Niin en tiedä, onko se sitä levytetty, ja jos ei, ja varmasti nämä sanatkaan ei ole varmasti sulle ihan henkilökohtaisesti liikuttavia, mutta jos ei sitä löydy sieltä, niin kuuntele sitten vaikka joskus kotona, olisi aika hauska kappale. Oikein kivaa kesän jatkoa, ja kuuntelen aina silloin tällöin tätä ohjelmaa. Kaikille kivat kesäterveiset Tuulalta Tukholmasta. Heippa!
1: Seuraavaksi kuullaan siis Tommi Iso-Ahon Sepän humppa. Humppa. No sehän onkin yksi suomalaisen tanssimusiikin tunnusomaisimmista tyylilajeista tämä humppa. Tässähän, jos verrataan tangoon, onkin iloinen rytmi ja vauhdikas temppo. Ja tämähän on semmoinen, sanotaan ainakin, siitä mä en tiedä, mutta helposti tanssittava poljento. En tiedä, jotkut sanovat sen, minä en ole ainakaan pystynyt tuohonkaan. Mutta tämä on kuitenkin tehnyt tämä humppa vuosikymmenten ajan suositun osan suomalaisesta lavakulttuuria. Itsekin pidän katsoa televisiota, kun niitä ohjelmia on, jossa näytetään tätä humppatanssia kesäisin. Ja Sepän humppa, se jatkaa sitten tätä perinnettä tällä hyvän tuulisella otteella. Joo. Sepän humppa, levy Sepässä, sehän passaa ihan 100% se.
2: Hei hei, seuraava laulu kertoo Sepästä, joka tarjoilee kylän miehille keskenkäynyttä sahtia ja miesten istuessa riuulla vokottelee heidän vaimojaan. Kappaleen nimi on Sepän humppa.

Hei, Levyseppä tässä viestissä lukee. Meillä oli upeat ruotsalaiset häät viikon loppuna. Häämusiikkina kuulimme muun muassa Jerry Williamsin Did I Tell You That I Love You? Onnittelut vielä hääparille Elinille ja Tobiakselle. Enska ja Saariston hääväki ja PS, saisiko kuulla tuon kappaleen jo tänä perjantaina, siis 10.7., kun olemme vielä paikalla yhdessä kuulemassa Levyseppää. Kiitos, no tietenkin. Tässä se tulee. Did I tell you that I love you? The one and only Jerry Williams.

Hei, Levi-Seppä-Pekka tässä, lukee siellä minun kotikaupungissa Luulajassa. Ahaa, kirjoitan mökiltä Rovaniemen ulkopuolelta Sinettäjärveltä. Kuulin radiossa Joel Hallikaisen laulun Entä sitten? Haluaisin, että soittaisit sen meille levi-seppäläisille. Kiitos sinulle, kirjoitti Sirkka. Tämäpä on sattuma, kuulkaa. Sinä olet Luulajasta. Minä olen Luulajasta. Sinulla on mökki Sinetässä minun vieressä kylässä Tapion kylällä. Eikä ollut aavistustakaan tästä, Sirkka. Entä sitten? Se on se kappale siis. Olkaapa hyvä, Joel Hallikainen.

0: Hei Levyseppä, en tiedä Lemyn nimiä, mutta siinä vartuu mummo lapsiaan hänen syntymäpäivän kaffille. No, tätä toivoo Anna-Maija Jungsbrosta. Heippa, kiitos.
1: Jaa, mikähän kappale se voisi olla? Minäpä kyselin meidän musiikkituottaja Jarmo Männyltä. Hän hoksasi, mistä kappaleesta on kyse. Nimittäin Suuri päivä, Eino Grön. Ilman Jarmoa tästä Levysepän touhusta ei olisi tullut mitään meikäläiselle. Suuri apu. Lupasin muuten tarjota Jarmolle jotakin juotavaa seuraavassa seminaarissa. Pitipä kiittää limsaa tai mitäpä nyt mä lupasinkin. Suuri päivä siis, Eino Grön, olkaapa hyvä.

0: Levy Seppä.
1: Heippa vaan, tässä sähköpostissa lukee, tässä tuli mieleen, että pitäisikö minunkin nakata toivomus sinne Pekka Levy Sepälle. Tämä kappale tuli mieleen, kun penskana ravattiin Kemijokivarren kankaita ja jyrkkiä törmiä, kumisaapaat jalassa, tässä lukee. Toivomus olisi Eija Sinikan Variksen saappaat. Hyvää kesän jatkoa Levy Sepälle ja Levy Sepän kuuntelijoille, ja olet Pekka pitänyt rautaa kuumana. Terveisin Ines Kuusella Örnsköldsvikissä. Tässä se tulee. Olepa hyvä, Variksen saappaat.

Levisit tai kuuntelette Luulesta käsin. Minun nimi on Pekka Kenttälä. Seuraavassa viestissä lukee näin, että kivaa kesää sinne Levysepän pajaan. No kiitos, kiitos. Helka Helin Flenistä kirjoittaa, että hän toivoisi levyn Surun pyyhin silmistäsi pois, ja sen esittää Kirka. Olepa hyvä. Tässä se tulee.

0: Levy Seppä.
1: No moi, tämä tuli sinne Levy Sepälle ja Pekka Kenttälälle. Moi Pekka ja kiva kuulla sun ääni taas pitkästä aikaa siellä Levy Sepässä. Ja me juteltiin tässä muuan vuosi taaksepäin siinä Kaarla Vannetissa, että nimeni on Aino Kurvinen ja soitan täältä Trollhättänistä. No, haluaisin kertoa vähän minun kesälomareissusta sinne Lappiin, kun ajelin sinne Kiirunaan ja menin sinne Nikkaluoktaan ja sieltä kävelin sinne Kepnekaiselle päin, mutta en käynyt siellä Kepnekaisen tunturiasemalla, kun olen siellä käynyt useamman kerran ja Kepnekaisen huipullakin pari kertaa. Mutta niin, oli niin ihana pitkästä aikaa nähdä se yötön yö ja nauttia siitä valoisuudesta ja hiljaisuudesta ja siitä kaikesta kauneudesta. Kun ajoin Kiirunasta sinne Nikkaluoktaan, niin kyynelet tuli silmiin, kun näin siinä taas kaikki nämä aivan ihanan valtavat tunturit ja jäätiköt ja ne on jotenkin niin koskettavaa se kauneus ja se suuruus siellä olla itse pienenä ihmisenä ja kokea tämän. Ja niin kiitollisuus tuli mieleen, kun 29 vuotta sitten eka kerran olin siellä ja vaelsin ja näin näin tunturit. Ja siitä asti ne on ollut minun sydämessä nämä maisemat. Ja monta vaellusta olen tehnyt sitten 29 vuoden aikana. Että no, Nikkaluoktassa tapasin ystäviä ja oli heidän luona muutaman päivän. Ja sieltä sitten ajelin takaisin Jällivaaraan ja Jällivaarasta sitten sinne Ritsemiin, joka menee. Ritsem on semmoisen tien päässä oleva semmoinen tunturiasema. Ja siellä sama juttu on siellä. Tämä iso akkajaure, akkajärvi ja sitten se akkatunturi ja nämä, niin samoin niin kuin se taas niin liikutti minun mieltä nähdä ne taas muutaman vuoden jälkeen. Ja se kauneus on jotenkin silleen, että näkeekö kaikki sitä kauneutta niin kuin ympärillä, missä me eletään, että kun ajelin täältä Trollhättänistä asti sinne Kiirunaan ja sinne Ritsemiin, niin sanoin naapurillekin, kun tulin takaisin, että kun te ymmärtäisitte, kuinka kaunis tämä maa on, missä me saadaan asua. Ja täällä on niin paljon sitä kauneutta. Sitä kauneutta on kyllä täällä Trollhättänissäkin, että kun vaan silmät auki kulkee. No kuitenkin sitten, kun menin sinne Ritsemiin, niin ei ollut paljon mulla niitä vaelluspäiviä niin kuin käyttää, niin otin helikopteri ja lensin siitä Ritsemistä sinne Staloluokta ja sieltä sitten vaelsin semmoiseen paikkaan kuin Sorjosjaure. Ja se Sorjosjaure on semmoinen paikka, siellä on semmoinen pieni mökki, jota olen vapaaehtoisesti ollut korjaamassa ja maalaamassa ja muutamien muiden ihmisten kanssa, ja se on yli 100 vuotta vanha se mökki, joka on minulle semmoinen oikein mansikkapaikka. Menin sinne ja panin sen kuntoon ja siivoilin ja sain olla siellä aivan yksin 3 päivää ja nauttia siitä hiljaisuudesta, kosken kohinasta ja ajatella niitä ihmisiä, jotka on siellä yöpynyt siellä mökissä. Ja esimerkiksi tämä YK:n pääsihteeri Dag Hammarskjöld, joka kuoli siinä lento-onnettomuudessa siellä Afrikassa. Tämä on myös ollut hänen suosikkipaikka, ja hän monessa paikkaa mainitsi tämän Sorjosjauren. Että siinä on semmoista historian havinaa ja näiden ihmisten niin kuin elämän tarinoita siellä mökillä, että se on todella pieni se mökki. Sieltä sitten vaelsin takaisin Ritsemiin ja lähdin sitten ajelen kotiin päin. Ja kun ajoin sitä nelivitosta sieltä ihan sieltä pohjoisesta asti tänne kotiin, niin Värmlanti on myös semmoinen todella niin sykähdyttävän kaunis. Ja justiin siellä mieleen tuli nämä metsäsuomalaiset, jotka silloin aikanaan on sinne tullut, että ei ole ihme, jos ovat valinneet sen Värmlannin asuinpaikakseen, kun se oli, se on todella niin kaunista seutua, että haluan vain kertoa teille, että me todella saadaan elää ja asua niin kauniissa maassa, että kun kuljetaan silmät auki, että vaikka minulle tuo Lappi on tullut niin rakkaaksi niin kuin mieleeni, joka tuo niin paljon rauhaa ja hyviä muistoja. Tämä yksinäisyys, mitä niin kuin siellä saa kokea, niin saa niin kuin olla itsensä kanssa ilman mitään virikkeitä. Että se on minulle niin parasta lääkettä, mitä minä tiedän oma itselleni. Senpä vuoksi, kun rakastan sitä Lappia, toivoisin laulua Pohjolan yö Tapio Rautavaaran laulamana. Kiitoksia. Moi.

Näin siis Pohjolan yö, Tapio Rautavaara. Seuraavassa viestissä lukee näin, toivoisin kuulla kappaleen Sitkeä sissi, Suvi Teräsniska. Mun mies jätti mut yllättäen vuoden alussa 16 yhteisen vuoden jälkeen. Ja tuosta kappaleesta on tullut mun voimabiisi, tässä viestissä lukee. Terveisin Leila. Tässä se tulee sinulle, Leila. Suvi Teräsniskan Sitkeä sissi.

Hei, tässä sähköpostissa lukee, minä toivon kauniin kappaleen minun äidille. Hän kuuntelee levyseppää joka perjantai. Olisi mukava yllättää Hiljaa. Paljon terveisiä Hiljalle Karlsholmissa, tässä lukee. Kappale, jota toivon, on Kun aika täyttyy kohdallain. Ja sen laulaa Matti ja Teppo, Anne ja perhe on lähettänyt tämän viestin. Olepa hyvä.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Lastenohjelmia suomeksi löydät, kun kirjoitat nettiin tai Sveriges Radio Play-appiin hakusanan roketti. Sieltä löydät kaikki ohjelmat kokonaisen vuoden ajalta.
2: Musiikkia, tarinoita ja kontaktiohjelmia. Ja totta kai lapset ovat itse mukana monessa ohjelmassa.
3: Hei, mitäs tykkäätte siivoamisesta?

0: silloin, kun on joku, minkä kanssa voi jutella ja jos ei ole yksin.
1: Sama täällä.
2: Ihan tosi. Te tykkäätte siivota. Mm.
3: Ja netistä löytyy myös satupankki Taikalipas.
4: Esimerkiksi, miten spagettia keitetään niin, ettei siitä tule pehmeää sössöä, vaan niin kuin italialaiset sanoo, al dente, täydellistä.
5: Jännäreitä, kuunnelmia ja iltasatuja. Kaikki podeina.
6: Aina suomeksi, ibland på svenska.
0: Roketti!
7: Palataan levysepän loppusuoralla satumaa biisiin. Kuulkaa, yllättävä yhteys rockmusiikin historiaan. Tästä tuli 1974 vuonna. Frank Zappa konsertoi Helsingissä ja musiikkivaikuttaja Matti Laipio oli toimittanut hänen yhtyeelleen satumaan nuotit. Ja ihan tässä juuri ennen hänen esiintymistä tuloksena syntyi ainutlaatuinen tulkinta, joka kuultiin siellä Helsingin konsertissa. Myöhemmin julkaistiin osana Zappan legendaarista Helsinki-taltiointia ja satumaa sai uudenlaisen muodon ilman muuta. Harva suomalainen tango on kulkenut yhtä poikkeuksellisen matkan. Tässä yksi suomalaisen musiikin historian erikoisimmista kohtaamisista. Frank Zappa ja satumaa ja minä Pekka Kenttälä kiitän oikein paljon. Kuullaan viikon päästä. Moi moi.
8: We have now a special request. Now you better leave the lights on stage because we have to read this music. We've never played it before.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Niin, hyvää iltapäivää. Jatketaan radiotouhua täältä aurinkoisesta luulajasta. Minun nimi on Pekka Kenttälä. Helsingborgin lähistöllä sijaitsee semmoinen paikka kuin Beredskapsmuseet. Se on museo, jossa voi tutustua toisen maailmansodan siviiliin valmiustilaan täällä Ruotsissa. Ja juuri tänään museolla esitetään yhteistyössä Ofelia-teatterin kanssa monologi nimeltä Jag Ritva, joka kertoo 17-vuotiaasta suomalaisesta sotalapsesta, joka saa vuonna 1946 yllättyen tietää, että hänen on jätettävä Ruotsia palattava takaisin Suomeen. Tästä me kerromme lähetyksen aikana ja studiovieras Anna Palmblom. Anna Palmblom, 17-vuotias, luulajasta kotoisin opiskelija, nuori tyttö, lahjakas, joka päätti muuttaa täältä luulajasta Tukholmaan ja Södra Latin Musikspets lukioon semmoiseen paikkaan, koska hänellä on ihan poikkeuksellinen musikaalinen lahjakkuus. Miten hänelle menee? Sen me selvitämme tänään. Anna on siis meidän studio vieressä ja hän laulaa meille myös kappaleen. Moni matkustaa, varmasti moni meistä Ruotsin suomalaista edelleen tänä kesänä sinne Suomeen, mutta ei kuitenkaan Finskan Marko Säävälä. Hän jää tänne Ruotsiin aika tyhjin tuntein ja muistelee lapsuutensa kesiä siellä Oulussa. Ja huomisesta lähtien niin Finska lähettää Ylen podcast-sarjan Sukunimurha mysteeri kolmatta kautta. Ja Suomessa suositun sarjan kolmannella kaudella sukelletaan keskelle kylmään sotaa ja kansainvälistä vakoja seikkailua. Tämähän kuulostaa tosi jännältä. Ja Sukunimurha mysteeri-sarjan juontaja ja käsikirjoittaja Hanna-Mari Vallila. Hän kävi meidän aamustudiossa kertomassa syvemmin, mistä podcastista onkaan kyse, ja sen me kuulemme. Kohta Fanni Laakko mukana, hän seuraa uutistoimintaa lähetyksen aikana. Tämän iltapäivän ensimmäinen kappale, hyvää musiikkia on luvassa, kuulkaa 2 tuntia ja 10 minuuttia tästä eteenpäin. Eeva Louhi-Vuori aloittaa tämän taivaleen kappaleella. Valheita ja totuutta.

0: Iltapäivää, Fanni Laakko.
1: Hyvää iltapäivää.
0: Täällä Luulajassa on tosi hieno aurinkoinen päivä. Miten siellä Tukholmassa?
1: Joo, vähän puolipilvistä, mutta aurinko paistaa kyllä nyt.
0: No niin, hyvältä näyttää ja kuulostaa. Mitäpä uutisissa?
1: Tänään uutisissa kerrotaan, että 12 ihmistä on kuollut ja yli 20 on kadoksissa Etelä-Espanjan Almeriassa riehuvassa maastopalossa. Ja lähes 1000 marjanpoimijalle on myönnetty työlupa Ruotsissa, mikä on huomattavasti enemmän kuin viime vuonna. Ja näistä ja muista lisää tuossa 3:30.

No niin, Pimeys ja Aave. Odotetaan vielä biisi sitten tästä Beredskapsmuseet museosta tänä iltana, siis monologia ja Ritva. Mutta ennen sitä Oselot ja Kolme kesää.

0: Vuorossa uutiset. 12 ihmistä on kuollut ja yli 20 on kadoksissa Etelä-Espanjan Almeriassa riehuvassa maastopalossa. Paikallisten viranomaisten mukaan useat kuolinuhreista löydettiin palaneista ajoneuvoista. Silminnäkijöiden mukaan palo saattoi saada alkunsa kaatuneesta sähkölinjasta, joka sytytti tulen kuivassa maastossa, mutta palon syttymissyyte ei ole toistaiseksi vahvistettu. Noin 1000 ihmistä on evakuoitu maastopalojen vuoksi. Lähes 1000 marjanpoimijalle on myönnetty työlupa Ruotsissa, kertoo SVT Västerbotten. Määrä on kasvanut voimakkaasti viime vuodesta, jolloin migraatiovirasto myönsi luvan vain 89 henkilölle. Migraatioviraston mukaan marjanpoimintaan liittyy riski työvoiman hyväksikäyttöön. Tänä vuonna useat työnantajat ovat kuitenkin pystyneet osoittamaan tarjoavansa reilut työehdot. Ammattiliitto aikoo valvoa, että määräyksiä noudatetaan. Pieni Pori erottuu tapahtumakaupunkina useilla valtakunnallisesti tunnetuilla tapahtumillaan. Noin 80 000 asukkaan Porissa järjestetään kaupungin kokoon nähden useita suuria tunnettuja tapahtumia, kuten Pori Jazz sekä Suomi Areena. Kaupunki panostaa erityisesti tapahtumiin ja hyödyntää niitä identiteetin rakentamisessa. Eija Joensuu on tapahtuma-asiantuntija Porin kaupungilla.
1: Se on yksi näkyvimmistä tavoista kertoa, minkälainen kaupunki tämä on. Me pystytään sillä tuomaan kaupungin elävyyttä ja kiinnostavuutta esille. Ja me pyritään sillä myös houkuttelemaan ihmisiä tulemaan meille töihin, opiskelemaan asukkaaksi tänne.
0: Tapahtumien vaikutus näkyy paikallisissa yrityksissä. Kahvila- ja ravintolayrittäjä Petra Onnelan yrityksessä liikevaihto kasvaa tapahtumien aikana noin 50%.
2: Ne hiljaiset kuukaudet, sanotaan tammikuu ja marraskuu, niin kyllä me katsotaan tällä kesä-heinäkuun myyneillä sitten ne alhaiset myynnit sieltä.
0: Toimittajana oli Jasmin Fulaadi. EU-komissio vaatii sosiaalisen median suuryhtiötä Metaa muuttamaan Facebookin ja Instagramin vähemmän koukuttaviksi. Komissio totesi tänään alustavasti, että sosiaalisen median alustojen riippuvuutta aiheuttavat toiminnot ovat EU:n lainsäädännön vastaisia. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Fanni Laakko.

0: Siirrytään Suomeen. Porissa käynnistyy, kuulkaa, tänään musiikkifestivaali Pori Jazz, yksi Porin suurista tapahtumista. Nyt kuulemme, mitä tapahtumat merkitsee kaupungille. Jasmin Faladi jatkaa.
1: Pieni Pori erottuu tapahtumakaupunkina useilla valtakunnallisesti tunnetuilla tapahtumillaan.
2: Tapahtumat merkitsevät tosi paljon Porille.
1: Eija Joensuu on tapahtuma-asiantuntija Porin kaupungilla. Noin 80 000 asukkaan Porissa järjestetään kaupungin kokoon nähden useita suuria tunnettuja tapahtumia, kuten Pori Jazz sekä Suomi Areena. Kaupunki panostaa erityisesti tapahtumiin ja hyödyntää niitä identiteetin rakentamisessa.
2: Se on yksi näkyvimmistä tavoista kertoa, minkälainen kaupunki tämä on. Me pystytään sillä tuomaan kaupungin elävyyttä ja kiinnostavuutta esille. Ja me pyritään sillä myös houkuttelemaan ihmisiä tulemaan meille töihin, opiskelemaan asukkaaksi tänne.
1: Pori Jazz, yksi Euroopan vanhimmista jazz-festivaaleista, juhlii tänä vuonna 60-vuotista taivaltaan. Joensuun mukaan festivaali on luonut perustan tapahtumakaupungille.
2: Ne on tavallaan opettanut Poria niin viranomaisia kuin me asukkaitakin siihen, että mitä se tarkoittaa, kun sulla on iso kansainvälisestikin tunnettu tapahtuma kaupungista.
1: Festivaalin myötä kaupunki on kehittänyt sekä osaamistaan että tapahtumien vaatimaa infrastruktuuria. Porin vahvuuksiin kuuluu myös kaupungin koko.
2: Me ollaan sen verran kompakti kaupunki, että meillä on

0: liikkeinä. Se tuo Poriin euroja esimerkiksi ja tekee tunnettavuutta Porille. Porilla on yleensä ottaen mun mielestä aika huono maine, täällä porilaiset on tylsiä ja siinä mielessä hyvä.
1: Seuraavaksi kaupunki haluaa laajentaa tarjontaansa myös kylmemmille kuukausille. Eija Joensuu.
2: Meidän iso tavoite tällä hetkellä on muun muassa ympärivuotisuuden kasvattaminen ja sen ison sisätilan saaminen tähän kaupunkiin.
1: Jasmin Fuladi, Sveriges Radio Finska, Pori.
3: Kuulostaa jännältä Pori Jazz-festivaali. Olen kerran käynyt siellä. Muistan, että se oli se tämä kitaristi Aldi Miola oli se, joka oli se suuri tähti silloin. Tänä vuonna näin tuosta just nettisivulla on toinen kitaristi, italialainen Matteo Mancuso. Nuori kitaristi, joka on vähän saman tyylinen kuin Aldi Miola. Mä missasin hänet, vaikka olin 10 kilometriä sieltä, missä hän pelasi Italiassa viime kesänä, mutta se ei sopinut aikatauluun. Pori Jazz-festivaali siis. Jatketaan musiikilla Sini Jasemin ja Noidan kehä.

0: Iltapäivää kuuntelette Luulijasta käsin. Minun nimeni on Pekka Kenttälä. Asuminen ja etenkin vuokra-asuntojen hinnat ovat tärkeä vaalikysymys äskettäin leskeksi jääneelle Aino Nudinille.
1: Timroossa asuva Aino Nudin jäi leskeksi huhtikuussa. Nyt pariskunnan asunto on yhdelle liian kallis.
2: Vuokra on kallis. Se on yli 8000 kruunaa. Ja mun eläke on niin pieni.
1: Tammikuussa vietettiin aina.

0: Kainon ja Bertin kultahäitä.
1: Tavattiin Fagerviikissa tansseissa vuonna 1972. Ja sitten sen jälkeen ei ollut ikänä oltu pois toista keskuksesta. Meillä on 3 lasta, 5 lastenlasta. Totta kai me olimme kasvanut yhteen, niin kuin me ajateltiin samoja asioita yhtä aikaa. Et totta kai se tuntuu yksinäiseltä nyt.
0: 80 vuotta täyttänyt Aino Nordin asuu kunnallisen Timrobuun vuokra-asunnossa. Kunnanneuvos Stefan Dahlinin mukaan kustannukset ovat nousseet viime vuosina.
2: Bränslepriset, elpriset etc. Det ökar ju. Det måste vi få täckning för.
1: Minä etsin kuitenkin, heillä on niin kuin pienempiäkin asuntoja, 2 huonetta ja keittiö. Mutta tilanne on myös se, että minä en halua muuttaa mihinkä vaan.
0: Aino Nordinin mielestä asuminen on tärkeä kysymys syksyn vaaleissa.
1: Minä olen nyt niin jo vanha, että mulla pitää olla kaikki lähellä, kaupat, leikasta suun, että rullaattorin kanssa voi mennä sinne sitten, kun enää pääse kävelemään ehkä. Että täytyy ajatella sitä niin, että minä olen vanha kuitenkin, vaikka tuntuu sydän on nuori.
0: Susan Helsing, P4 Västernorrland ja Nikki Bergman, Sveriges Radio Finska.
3: Jatketaan musiikilla ennen EK-uutisia 4:ltä. Seuraavaksi kuulemme Saara ja kappaleen nimi on Se osa, joka rikkoo. Acoustic version tässä lukee. Se on semmoinen versio tästä. Joo.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Iltapäivä jatkuu täältä aurinkoisesta luulajasta. Minun nimi on Pekka Kenttälä. Kiitos, että olet minun mukana. Kohta studiovieras Anna Palmblom, 17-vuotias. Luulajalainen, hän on muuttunut Tukholmaan, alkanut Södra Latin musikspetslukioon. Poikkeuksellinen musikaalinen lahjakkuus. Hän on studiovieras tässä ihan kohta. Jatketaan musiikilla, Helena Routa. Tällaiset tytöt menee mihin mieli tekee. Sen niminen biisi.

0: Medaakko.
1: Hyvää iltapäivää.
0: Mitä uutisissa?
1: Tänään uutisissa kerrotaan, että Venäjän bensiinituotanto kattaa vain noin 65% kysynnästä, kertoo kaksi lähdettä uutistoimisto Reutersille. Ja lähes 1000 marjanpoimijalle on myönnetty työlupa Ruotsissa, mikä on huomattavasti enemmän kuin viime vuonna. Ja näistä en muista lisää 16:30.
0: Juuri näin. Kohta studio vieraassa on Palmblom Ahti. Sääliksua ennen sitä.

0: Sveriges Radio Finska. Suomeksi Ruotsissa.
1: Niin, minäpä muistelen, että meillä on ollut joitakin kertoja seuraava studiovieras täällä aikaisemminkin. Me olemme niin kuin vähän seurannut hänen karjääriä, voisi sanoa. Anna Palmblom, hei.
2: Hei.
1: Sinähän olit jokunen vuosi sitten, niin voitit semmoisen novellikilpailun, eikö niin?
2: Joo, on siitä nyt jo vähän aikaa.
1: Siitä on aikaa. Sitten olet ollut täällä laulamassa meille ja olet eri tavoilla esiintynyt ja kertonut itsestäsi. Ja sitten kävikin niin, että sinä sanoit, Anna, että sinähän muutat Tukholmaan ja aloitat tätä lukiota Södra Latin Musik Spets, eikö niin?
2: Mm.
1: Niin. Ja nyt olet takaisin täällä Luulajassa.
2: Joo.
1: On kesäloma vai?
2: Niin on, 10 viikkoa.
1: Mitä sä teet kesälomalla?
2: Nyt mä oon tehnyt vaan kesätöitä.
1: Kesätöitä? Mitä töitä?
2: Tuolla vanhainkodissa.
1: Mm-hmm.
2: Lundsundissa, niin nyt on vaan 2 päivää jäljellä.
1: Aha. No mitä sä siellä sitten sait tehdä ja askarella?
2: Me leivotaan.
1: Leivotaan?
2: Joo, joka aamu tai tyyli joka aamupäivä. Ja sitten me saadaan hoitaa sellaisia pikkuasioita. Ja sitten aina välillä me viedään niitä vanhuksia ulos. Ja mä pidin siellä eilen, niin mä pidin konsertin.
1: Niinkö?
2: Niin, kaikille, jotka asuu siellä. Aha. Kun niitä on niin kuin eri osastoja, mutta kaikkien osastojen vanhuksille.
1: No niin, oliko tyytyväisiä?
2: Joo.
1: Joo, varmasti. Sehän on hienoa ja sitten on oppinut samalla leipomaankin, niinkö?
2: Joo.
1: Vai sinä ehkä osasit leipoa?
2: Osasin, mutta nyt on jo ollut tullut tosi paljon sitä.
1: Okei. Okay. Syötkö sen pullat ja leivät sitten vielä?
2: Joo, mutta mä varmaan syön enemmän taikinaa.
1: No, taikinaa. Okei. Okay. Hei, mehän siirrytään nyt tähän. Mä oon hyvin kiinnostunut. Mitenkä sinulla on mennyt? Sinähän muutit siis täältä Luulajasta Tukholmaan tänne lukioon, musiikkilukioon. Mitenkä sulla on mennyt siellä?
2: Tosi hyvin.
1: Tosi hyvin.
2: Joo. Mä viihdyn tosi hyvin ja tuntuu, että on, niinku, on kehittynyt paljon vuoden aikana. Ja se yksi vuosi vieri niin nopeasti. Ja en ole varmaan ikinä, siis mä oon jo uneksinut taas koulusta.
1: Ai jaa.
2: Ja se tuntuu tavallaan vähän niin kuin kamalalta, että mulla on vasta kesäloma alkanut, mutta mä ajattelin, että on se tavallaankin ihan niin kuin hyvä merkki, että mä haluan sinne takaisin.
1: Ja näet unta tästä Södra Latinista, niinkö?
2: Joo.
1: Se kuulostaa hyvältä, muuten se olisit nähnyt painajaisia.
2: Mm.
1: Kerropa sitten, mikä on niinku tyypillinen viikko tässä Södra Latin Musik Spets? Mitä sä voisit kertoa? Miltä se näyttää?
2: Pitkiä päiviä, koska meillä on niin paljon niinku sitä musiikkia. Niin, no torstaisin, milloin mulla alkaa 7:50 alkaa koulu. Ja mulla on ranskaa. Sitten mä muistan, mitä eri tunteja mulla on siinä välissä. Ja ruotsin kieltä ja kaikenlaista. Ja sitten kun se tavallinen koulu on ohi, niin mä oon nyt myös mukana symfoniaorkesterissa. Niin meillä on niinku harkkoja 3:30. Ja oikeasti niinku puoli 3:00 niinku puoli 6:00. Mutta usein me saadaan lopettaa jo ehkä vähän niinku 5:n jälkeen.
1: Ahaa.
2: Ja sitten vaikka koulupäivät on, niin kuin, sitten kun koulupäivä on ohi, niin usein sitä jää vielä koululle harjoittelemaan. Niin on niitä musiikkiläksyjä.
1: Mm-hmm.
2: Ja sitten mä oon nyt siinä yhdessä musikaaliprojektissa mukana. Siis mulla on se päärooli, kun me tehdään niin kuin Encanto, paitsi Encanti, niin nekin harkat tulee sitten aina päälle joskus perjantaisin. Ja niin.
1: Okei. Kerro sitten, onko teillä ollut mitään esiintymisiä tämän vuoden aikana?
2: On. Meillähän oli nyt viimeinen, tai siis meillähän oli iso niin kuin semmoinen päättäjäiskonsertti. Oliko se Katarinan kirkossa, niin kuin kuoro. Me lauletaan kaikenlaisia latinan kielellä ja italialla ja saksan kielellä. Ja sitten meillä oli symfoniaorkesterinkin kanssa soitettiin. Ja ennen sitä, niin me lähdettiin symfoniaorkesterin kanssa Helsinkiin.
1: Oi.
2: Ja soitettiin Sibelius Akatemian orkesterin kanssa.
1: Mahtavaa.
2: Joo, ja me käytiin Sibeliuksen kodissa.
1: Niin.
2: Saatiin nähdä se. Niin, joo. Oli aika mukava.
1: Aika mukava, kuulostaa tosi mahtavalta. Lähdetäänpä musiikkia väliin, jatketaan sitten tätä haastattelua studiovieras, siis Anna Palmblom, luulijasta käsin asuu Tukholmassa Södra Latin Musikspets. Ei niin pimeän jälkeen tähän väliin.

0: mukana. Anna Palmblom, studiovierasta täällä Luulajassa. Sinä olet täällä kesälomalla, kesätöissä, samalla leivot ja vanhuksia hoidat ja Södra Latin Musikspetsan sitä koulua sinä käyt. Ja kerroit, että olet ollut esiintymässä Helsingissäkin. Onko ollut muuta esiintymisiä nyt tässä lähiaikoina?
1: No viime kuussa niin me laulettiin yksi meidän koulu, niin kuin semmoinen vokaalansambel, niin me saatiin olla Peter Jöbäkille kuoro, kun hän piti konsertteja Viittabergsparkenissa.
0: Jaa.
1: Niin kuin kokonainen viikonloppu, niin joka ilta esiinnyttiin.
0: Mitenkä se oli?
1: Tosi kivaa. Mä en itse asiassa ollut kuullut niin paljon. Siis mä niin kuin, niistä se oli juuri semmoinen niin kuin hyllingskonsert vähän niin kuin Peterin niin kuin Söder Malmille. Aha. Ja se oli musta ihan kiva, kun nythän minäkin siellä asun.
0: Aha.
1: Niin niistä sai semmoisiakin lauluja kuulla.
0: Niin, okei. Sinä asut Söderissä. Mitenkä, kuinka suuri askel se oli sinun mielestä nyt muuttaa Luulajasta sinne Tukholmaan?
1: Ei se vaikealta tuntunut. Tai kyllä varmaan ulkopuoliselle se näyttää, niin kuin, että voi. Niin kuin, ei se ole mitenkään. Se oli niin kuin mulle tosi hyvä päätös. Ja niin kuin, jotenkin mun vanhemmat sanoivat, että mä jotenkin paljon aikuistuneempi ja vaan niin kuin, jotenkin niin kuin sitä omaa itsenäisyyttä on saanut kehittää.
0: No niin.
1: Niin, se on ollut hyvä.
0: Joo, kuulostaa tosi hyvältä. Miltä näyttää ensi vuosi? Ensimmäisen vuoden olet nyt käynyt sitten 2 vuotta, eikö se ole 3-vuotinen?
1: Joo.
0: Mitenkä se on, niinkö, tiedätkö, että se eka vuosi, toka vuosi, kolmas vuosi, onko ne niinkö erilaisia? Millä tavalla ne on erilaisia?
1: Mä tiedän, onko se, monethan sanoo, en tiedä, onko se syödellä kiinnissä, mutta että toinen vuosi on se niinku rankin. Saa nähdä. Musta se on kiva tulla takaisin, koska nythän on niinku jo oppinut tuntee siellä ihmisiä, niinku, siis niinku tuntee sen paikan. Niin kiva päästä siihen. Mulla on niinku suunnitelmia. Mä haluaisin vaan nyt nämä viimeiset vuodet niinku vaan myös viettää enemmän aikaa, että me tehdään kavereidenkin kanssa enemmän. Ja mä luulen, että siitä saattaa tulla, että sitä vähemmän aikaa kun on niin tullut, että, niinku, että nyt pitää ottaa kaikki aika irti.
0: Niin.
1: Ja odotan tätä musiikkiprojektin valmistusta innolla.
0: Ymmärrän. Todellakin. Tehtäisikö näin, Anna Palmblom, että olisiko sinulla mahdollisuutta laulaa meille vaikka a cappellaan joku biisi?
1: Joo.
0: Mikä se olisi?
1: Ken voi seilata tyynessä.
0: Joo, niin me tehdään. Ja kiitos sinulle, Anna Palmblom.
1: Ken.

0: Anna Palmblom.
1: Arvaappas, mistä voit kuunnella tällaista.
2: Kuka on jättänyt näin suloisia kisunpentuja näin kylmällä ilmalla ulos metsään?
3: Mäpä taidan mennä heti kattoo, että miten rakennetaan oma hyönteishotelli.
1: Arvasitko? No, niitä voi kuunnella Taikalippaasta.
4: Taikalipas on Sveriges Radio Finskan satupankki. Ja siellä on myös hölmöläistarinoita, iltasatuja ja paljon paljon muuta. Se löytyy netistä hakusanalla Taikalipas.
0: Sieltä se löytyy ja minähän ruukaan silloin tällöin mainita juuri sen, että käykää ihmeessä meidän apissa, kännykän kautta, Sveriges Radion apissa, siellä löydät paljon juttuja, meidän ohjelmia, mutta menee myös sinne nettisivulle. Mä oon just mulla tämä Sveriges Radion Finskan nettisivu tässä, niin program aasta ööhön, sitä voi painaa. Sitten kun menee sinne, niin aamu. Voi Disco på Finska, Finmix, sehän on hyvä ohjelma sekin, kuulkaa. Tämän ohjelman jälkeen perjantaisin. Dokumenttiohjelmia vaikka kuinka paljon nyt kesäisin kannattaa kuunnella, kun on vähän aikaa ehkä. Ja sitten Finska Special Program, mä mainitsen sen. Painetaan sitä, Finska Special Program. Mä painan sitä. Tyypillistä, että se tuossa menee nyt. No niin, joo, tässä on kuulkaa jatsikonsertteja, mitä me ollaan äänitetty keväällä. Grande Mahogany esimerkiksi, tosi mahtava, Fashingin jatsiklubilta. Ja sitten Pfarda ja Oiro Pena ja Modemia, nämä ei ole niin hirveän kauan aikaa, ne on kuukauden ajan tuossa, että kannattaa mennä sinne nyt ja kuunnella. Se on tunnin konserttia suurin piirtein sieltä Fashingin jatsiklubilta. Menkää sinne. Kovia kavereita, kovia bändiä, hienoa musiikkia. Jatketaan toisella musiikilla, ei jatsimusiikilla, mutta hyvä musiikki varmasti tämäkin. Blondi, älä rakasta mua ja sen jälkeen 22. Pirkko, UFO Girl. Wow.

0: Vuorossa uutiset. Venäjän bensiinituotanto kattaa vain noin 65% kysynnästä, kertoo kaksi alan lähdettä uutistoimisto Reutersille. Taustalla ovat Ukrainan hyökkäykset Venäjän energiainfrastruktuuriin, jotka ovat keskeyttäneet toiminnan useilla öljyn jalostamoilla. Bensiinin kysyntä on kesällä tavallista suurempaa lomakauden vuoksi. Reutersin lähteiden mukaan bensiinin tuotannossa oli heinäkuussa noin 35% päivittäinen vaje. Kesäkuussa vaje oli noin 25%. Lähes 1000 marjanpoimijalle on myönnetty työlupa Ruotsissa, kertoo SVT Västerbotten. Määrä on kasvanut voimakkaasti viime vuodesta, jolloin migraatiovirasto myönsi luvan vain 89 henkilölle. Migraatioviraston mukaan marjanpoimintaan liittyy riski työvoiman hyväksikäyttöön. Tänä vuonna useat työnantajat ovat kuitenkin pystyneet osoittamaan tarjoavansa reilut työehdot. Ammattiliitto aikoo valvoa, että määräyksiä noudatetaan. Sundsvallin pohjoispuolella Timroossa asuva 80-vuotias Aino Nurdin jäi leskeksi huhtikuussa. Nyt hänellä ei ole varaa jäädä pariskunnan vuokra-asuntoon.
1: Vuokra on kallis. Se on yli 8000 kruunaa. Ja mun eläke on niin pieni. Minä etsin kuitenkin Timrobuu. Heillä on niin kuin pienempiäkin asuntoja, kaksi huonetta ja keittiö. Esimerkiksi niitä mä oon laittanut niin kuin anomukseen. Mutta minä en halua muuttaa mihinkä vaan.
0: Aino Nurdin asuu kunnallisen Timrobuun vuokra-asunnossa. Timroossa vuokra-asuntojen hinnat ovat lähes samalla tasolla kuin 20 kilometrin päässä sijaitsevassa Sundsvallissa. Kunnanneuvos Stefan Dalinin mukaan kustannukset ovat nousseet viime vuosina.
2: Bränslepris, elpris etc. Det ökar ju. Det måste vi få täckning för. Men det finns ju ingen strategi om att ta ut så mycket som möjligt. Det är ju tvärtom att försöka ta ut så lite som möjligt utan att riskera bolaget.
0: Toimittajina Susanne Helsing, P4 Västernorrland ja Niki Bergman. Suomessa puolustusvoimat aloittaa torjuntadroonien koulutuksen vastauksena lisääntyneeseen droniuhkaan. Syksyllä puolustusvoimat ottaa torjuntadroonit kokeilukäyttöön henkilökunnalla ja ensi vuonna koulutuksen on määrä laajentua varusmiehillä. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Fanni Laakko.

0: tässä bändi 1980 AD, sen niminen bändi ja kappale Pahvikallu.
1: Hän tuli Ruotsiin lapsena, menetti kielensä, ylpeytensä. Antti Jalavan Asfalt Blomman on kertomus kasvamisesta kahden maailman välissä. Häpeästä, juurettomuudesta ja kaipuusta kuulua johonkin. Tämä ruotsinsuomalainen klassikko on nyt kuunneltavissa äänikirjana. Äänikirjan lukee Peter Viitanen. 15 jaksoa kielen menetyksestä, identiteetistä ja rohkeudesta ottaa takaisin se, mikä on kadonnut. Kuuntele Asfalt Blomman Sveriges Radio apissa.
0: Niin, apin kautta tai netin kautta. Mä oon just tässä, kun mä selvitin aikaisemmin tämä program A:sta Ö:hön, kun menet meidän nettisivulle, niin sieltä löydät, mitä tässä nyt oli tässä trailerissa, Asfalt Blomman, aha, program A:ti Ö, ja sitten mä painan tuota A:ta. Mitä sieltä löytyy? Asfalt Blomman. Ja sitten kun sitä painaa, niin oho, tässä on kaikki jaksot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15 jaksoa, joten nettisivun kautta tai apin kautta voit kuulla tätä Antti Jalavan Asfalt Blomman. Kannattaa tehdä se, nyt kun on kesä, niin kuin sanoin. Ehkä on vähän enemmän aikaa kuin tavallisesti, niin voi sitten. Tämä voi ladatakin. Ladanier tässä lukee, jos mä painan sitä. No sitten se pystyy sitten kuuntelemaan, vaikka ei ole niin kuin internetissä lataa, vaan niin kuin läppäriin tai sitten kännykänkin kautta voi ladata nämä ohjelmat ja sitten kuulla ihan milloin vaan. Tehkää nyt ihmeessä se, mutta läkää vielä. Älkää vielä, meillä on iltapäivä täydessä käynnissä. Vilma Alina jatkaa kappaleella Palasinaan.

0: Sveriges radiofinska lähettää tästä huomisesta, eli lauantaina alkaen Ylen podcast-sarjan Sukunimurhamysteeri kolmatta kautta. Suomessa suositun sarjan kolmannella kaudella sukelletaan keskelle kylmään sotaa ja kansainvälistä vakoa ja seikkailua. Sukunimurhamysteeri-sarjan juontaja ja käsikirjoittaja Hanna-Mari Vallila kävi Sveriges radiofinskan aamussa kertomassa syvemmin, mistä podcastissa onkaan kyse.
1: Joo, tähän kolmanteen kauteen liittyy tämmöinen Vako ja Veikon mysteeri. Eli tuolloin 1950-luvulla Suomi oli varsin semmoinen kuuma paikka vakoilupelille. Eli meillä oli niin pitkä raja Neuvostoliiton kanssa, niin täältä sitten yritettiin selvitellä, että mitä tuolla itänaapurin puolella oikein tapahtuu. Ja sitten meillä on säilynyt tämmöinen jännittävä tarina. Tämmöinen Seppo Hänninen on kertonut tarinan, että tuolloin hän sitten teki tämmöisen vakoojaretken tuonne Neuvostoliiton puolelle. Ihan sieltä pohjoisesta, eli itse asiassa Norjasta mentiin tuolta Vuoremijoelta yli tuonne Neuvostoliiton puolelle. Ja hän teki sen nuorena parikymppisenä miehenä tämmöisen Veikon kanssa, josta hän ei tiennyt juuri mitään, koska vakoilussa on hyvä, että tietää mahdollisimman vähän myöskään vakoilupartneristaan.
2: Ja luonnollisesti.
1: Luonnollisesti kyllä. Ja sitten tällä matkalla niin tämä Veikko ja Seppo joutui tämmöiseen väijytykseen. Ja Veikko kuoli traagisesti just tähän rajaan Vuoremijokeen rajajoelle siihen Norjan ja Neuvostoliiton välille. Ja sitten 40 vuotta myöhemmin Seppo kertoi tämän tarinan, häntä kiellettiin silloin aikoinaan puhumasta tästä mitään. Ja hän olisi halunnut selvittää, että kuka tämä Veikko on, koska hän ei tosiaan tiennyt. Ja me nyt sitten aika paljon tämän tapahtuman jälkeen myöhemmin ruvettiin sitten selvittää, että löydettäisikö me, kuka oli tämä Vako ja Veikko, joka nuorena parikymppisenä sinne Rajajokeen kuoli.
2: Aivan, onpa jännittävää. Tämä podcastihan tosiaan tämä, jota me nyt esitetään huomisesta lauantaista lähtien, niin on podcast-sarjan kolmas kausi, mutta luonnollisesti sehän meinaa, että tätä on tehty jo 2 kautta tätä ennen. Mistä idea tähän podcastiin syntyi noin niin kuin alun perin, aivan tähän ensimmäiseen kauteen?
1: No se oli, joo, tämä ensimmäinen kausi tosiaan liittyi tämmöisen säveltäjä Toivo Kuulan murhaan, joka tapahtui tuolla Viipurissa 1918, ja siihen liittyy mun semmoinen kaukainen sukulainen, ja siitä on sitten puhuttu suvussa aina välillä, että niin, että olikohan tämä murhaaja tosiaan tämä mun sukuun liittyvä henkilö. Ja nyt sitten tuntuu jotenkin, että tätähän olisi hauska vähän penkasta, että mitä sitten tiedetään, koska tämä Toivo Kuulan murhaaja tosiaan jäi sitten mysteeriksi, että siitä oli 3 henkilöä, jota siitä epäiltiin, ja sitten tuntui jotenkin tosi kiinnostavalta, että sukeltaisiin vähän sinne menneisyyteen ja katsoisiin, että löydettäisikö me siitä kuitenkin jotain uutta tietoa vielä niin kauan aikaa sen varsinaisen tapahtuman jälkeen.
2: Joo, sarjan ensimmäisillä kausilla selvititte juontajaparisi poliisi ja tietokirjailija Mikko Porvalin kanssa omiin sukuihinne liittyviä murhamysteerejä. Eli tosiaan, kuten mainitsitkin, niin tämä Toivo Kuulan mysteeri ja sitten toinen kausi oli Mikko Porvalin sukuun liittyvää. Miten te päädyitte tähän aiheeseen? Liittyvätkö podcastissa kuvatut vakoojat teihin jotenkin nyt näin kolmannella kaudella?
1: No joo, ne ei suoraan liity nämä vakoojat kumpaankaan meidän sukuun. Me ajattelimme, että me käännetäänkin nyt tätä asetelmaa vähän päälaelleen, että nimenomaan emme tiedä, kenen suvusta on kyse tämän Veikon suhteen, kuka hän oli, mutta yritettäisiin löytää sitä Veikon sukua ja perhettä, jolloin sitten samalla tietenkin saataisiin tietää, että kuka henkilö tämä kuollut Veikko oli. Ja ei tosiaan, ei liity mitenkään mun tai Mikon sukuun tällä kertaa, vaan johonkin mysteerisukuun.
0: Anna-Mari Vallila haastatteli Venla Rakkola kohta lisää tästä podcastista musiikkia väliin. Ruusut ja kappale Dreamer.

0: No niin, Ylen podcast-sarja Sukunimurhamysteerin kolmas kausi esitetään siis Sveriges Radio Finskalla huomisesta alkaen. Kuunnellaanpa tähän väliin pätkä tästä kaudesta.
1: Toinen maailmansota on vasta loppunut, kun maailma jakautuu vihollisleireihin.

0: Juontaja ja käsikirjoittaja Hanna-Mari Vallila. Hän vieraili siis aamussa puhumassa sarjan tekemisestä ja kuunnellaan, millaista työtä on vanhojen mysteerien selvittäminen.
1: No, tämä Veikon tapaushan on siitä mielenkiintoinen, että me ei olla ensinnäkään löydetty tietoa, että tätä olisi koskaan tutkittu. Eli tämä tuli julkisuuteen tämän Veikon Sepon kertomuksena ja me nyt ollaan vähän saatu vihiä, että ehkä siitä kuitenkin on jonkinnäköistä supo ehkä tehnyt pientä tsekkausta, mutta että siitä ei tavallaan ole mitään kunnollista tutkintaa ikinä tehty. Että se on jäänyt tämmöiseksi tarinaksi, joka ei ole saanut vahvistusta.
2: Aivan. Mutta onko näissä aikaisemmissa kausissa ehkä, tai mistä te haette informaatiota, kun lähdette tutkimaan tällaista tapausta?
1: Joo, no arkistot on tietenkin semmoinen, mistä näissä tämmöisissä historiallisissa tapauksissa lähdetään kaivelemaan, eli erilaisista arkistoista, mistä nyt voisi sitten mahdollisesti löytää just siihen tapaukseen liittyvää tietoa. Ja tässä Veikon tapauksessa tietysti kiinnostavaa oli se, että me epäilemme hyvin vahvasti, että Veikko olisi ollut siellä CIA:n operaatiossa, eli tämän Yhdysvaltain tiedustelupalvelun operaatiossa, ja kaiveltiin sitten jonkun verran esimerkiksi CIA:lta löytyy ihan tämmöisiä julkisia papereita, joita he on tältä ajalta, erilaisia raportteja, joita he on julkaisseet. Niitä käytiin läpi ja yritin tietopyynnölläkin saada sieltä CIA:n arkistoista tietoja, mutta se ei nyt johtanut minnekään, että sieltä tuli hyvin semmoinen, emme kerro, tiedämmekö tästä tapauksesta vai emmekö tiedä. Ja
2: aivan vähän tällainen, no nimensä mukaan salaileva mesta tämä CIA.
1: Kyllä, kyllä. Näissä tiedusteluhistoriaan liittyvissä jutuissa tietenkin vaikeaa on, että siellä on hyvin paljon salattua tietoa edelleen, hyvin paljon tietoa, jota ei ole merkitty minnekään arkistoihin, ja sitten paljon tietoa, joka on merkitty erilaisilla salanimillä tai salakoodeilla, jotka tietää vain joku. Eli vaikea päästä mistään kartalle, mutta just tämmöistä arkiston kaivuuta tämä on ja erilaisten lehtijuttujen ja sitten tietenkin, jos löytää vielä ihmisiä, jotka tietäisi jotain tapauksesta. Että semmoista vähän salapoliisikaivelua se on.
2: Se kuulostaa kyllä niin kuin suorastaan sellaiselta, että olette itsekin päässyt näihin vakoja hommiin vähän mukaan. Teillä on nyt 3 kautta tätä podcast-sarjaa jo. Oletteko saaneet paljon palautetta sarjasta kuuntelijoiltanne?
1: Joo, mulle tulee kyllä tosi paljon. Ehkä tästä Veikosta on tullut kaikkein eniten, mutta muistakin. Ja paljon tulee siis tämmöistä tosi kiinnostavaa, että ihmiset on ruvennut itse ratkomaan ja sitten ne lähettää mulle tämmöisiä ajatuksia, että ootteko tarkistanut tämmöistä tai voisiko täältä löytää tietoa tai sitten semmoisia teorioita, mitä heillä on itse noussut tästä tapauksesta, mikä on ihan siis tosi ihan superhienoa, että on saanut ihmiset kiinnostumaan tästä niin paljon, että he on innostunut itsekin selvittelemään tätä tapausta ja sieltä on tullut muutamia tosi hyviä juttuja ja vinkkejä, ja itse asiassa tässä Veikon tapauksessahan me alun perinkin, ennen kuin me siinä prosessissa, kun me tehtiin tätä podcastia, niin pyydettiin ihmisiltä vinkkejä jo siinä vaiheessa, ja sieltä tuli tosi, tosi hyviä johtolankoja, joita me lähdettiin sitten käymään läpi tuossa podcast-sarjassa.
2: Sehän on nimenomaan tällaisessa niin kuin, yhteisöllisessä tutkimisessa parasta, että joku voi saada idean, jota itse ei ollut ajatellutkaan.
1: Kyllä, ehdottomasti just näin.
2: Mä voisin vielä tähän ihan loppuun kysyä, kun me todellakin aloitetaan tämän sarjan ensimmäisen osan esittäminen huomenna iltapäivällä täällä Sveriges Radio Finska-kanavalla, niin kenelle sä suosittelisit Sukuni murhamysteerisarjan 3. kauden kuuntelemista?
1: No, tämä koko sarja on ollut tämmöinen hauska yhdistelmä tämmöistä true crimea, jossa just selvitellään vanhoja rikoksia tai just tämmöisiä murhaja tappotapauksia, eli ehkä just tämmöisille, ketkä on kiinnostuneita tämmöisestä true crimeista, ja varsinkin jos yhtään haluaa itsekin käyttää niitä hoksottimia ja kokeilla näitä omia salapoliisitaitoja, niin he varmasti viihtyvät tämän parissa. Ja sitten toinen on tietenkin historiasta kiinnostuneet, että toi kylmän sodan aika on ihan superkiinnostavaa aikaa, ja siihen sukelletaan myös varsin syvälle tässä sarjassa.
0: Ihan varmasti on kiinnostavaa. Hanna-Mari Vallila haastatteli Venla Rakkola ja sukunimurha mysteerisarjan ensimmäinen osa siis huomenna 14.03 täällä Sveriges Radio Finska kanavalla.

0: Jo vain, lämpimästi tervetuloa. Puolitoista tiimaa onnitteluja, terveisiä ja toivemusiikkia. Varmt välkommen till Finmix. Minä olen Ahti Asa ja toisena täällä Mataringin studiossa mulla on tuttu Finmix-ääni.
1: Oona Palokangas. Aika hauska olla takaisin täällä Ahti. Siitä onkin jo muutama vuosiko. Me olin viimeksi.
0: Joo, minä yllätyin. Sinä sanoit, että siitä on 4 vuotta aikaa.
1: Joo.
0: Mutta se tuntuu aivan kuin eilen.
1: Eikö vain?
0: No niin, tervetuloa takaisin. Kyllä työ meidän Oona. Kuule, kesä, perjantai, täällä Mataringissa markkinat ja Finmix. Saattaisiko asiat olla paremmin?
1: No ei oikeastaan, mutta jos oli semesti, mikä mulla itse asiassa alkoi tänään.
0: Mm-hmm. Sulla alkoi tänään?
1: Joo.
0: Mulla on vielä 1,5 tiimaa töitä. Sitten mullakin alkaa semesti. Minä uskon, että niitä semestisoittajia taitaa olla aika monta tänä päivänä.
1: Se saattaa olla.
0: Mm-hmm. Det här är en fantastisk ingång till semestern. Du har redan börjat din Oona, och jag börjar efter sändningen. Men du, nu kör vi fram till 7.
1: Ja, 09-20-27-53-99 numret hit. Och idag är det då Viola Ström som svarar när du ringer.
0: Mm. 09-20-27-53-99. Ja jos Viola ei vastaa, soita uudesti. 09-20-27-53-99. Ja tietenkin maili toimii kans. Finmix häntää sverigesradio.se.
1: Finmix@sverigesradio.se. Ja se on Kalle Andersson, joka fiksaa meidän tekniikan Luleåsta.
0: Mm. Ja kun minä katson tuota telefonia tuossa meidän takana, niin siinä vilkkuu punainen valo. Tiedätkö, mitä se meinaa Oona?
1: Siellä on joku jonossa.
0: Siellä on joku soittamassa. Ja jos et saa vastausta, soittaa uudestaan. Vaan ringa ihan. Kuule illan ensimmäiset terveiset. Lueksii sieltä.
1: Joo. Hei. Haluan onnitella minun äitiä Karin Strandbergia, joka täyttää vuosia 12.7. heinäkuuta. Mikael.
0: Mm. Vi vill gratulera Adrian Mäki i Örarna, Luleå, som den 16 juli fyller 9 år. Paljon onnea sulle Adrian ja hauskaa syntymäpäivää toivottavat mummo ja muffa Kaartisesta.
1: Me haluamme tämän kautta lähettää paljon onnea, paljon paranne hopusti terveisiä minun 96-vuotiaalle isosiskolle Cedric Backströmille Puutissa. Terveisin Ella Stridsman perheineen.
0: Mm. Hej hallå på Finmix. Den 14 juli är det inte bara kronprinsessans födelsedag utan även raggarkungen från Leipojärvi som fyller 60 år. Spela ett hopp med Boppers tack så blir han glad. Grattis Anders från Gissa vem. Och sen är det en blombukett och ett hjärta. Jag tror Anders kan gissa. Vi kör Boppers.

0: Hein Busk Singers, Benny Andersson, Fresk-kvartetten, Backa Hans Eriksson, Älska mig.
1: Maila sinun terveiset finmix@sverigesradio.se. Maila oss på Finmix, finmix@sverigesradio.se.
0: Ja, ainakin maili toimii, mutta toimii kans telefoniväkselin 0920 275 399, 020 27 53 99, och i växeln sitter Viola och svarar.
2: Hej, vi vill gratulera vårat barnbarn Svante Bågesund i Kiruna som fyller 6 år den 13 juli. Grattar även lillebror Love Bågesund som fyller 4 år den 24 juli. Och det är mormor, morfa, Fredrik, Erika med familj som grattar. Skickar även grattishälsningar till alla som fyllt och fyller år i juli. Och det är Gunilla och Peter som grattar alla.
3: Vi vill fira Mattis Tyrander som fyller 18 år den 16 juli. Och Ebbe Tyrander som fyller 14 år den 28 juli. Vi som skickar massor av grattishälsningar är Momo, Muffa och Moster.
0: Terveisiä telefonin kautta ja onnitteluja. Ja semmosia tulee kans Göta Johanssonilta Jällivaarasta. Hei Göta.
4: Hei hei.
0: Toimiikos meidän kieli sinun kanssa? Eli?
4: Kyllä se toimii, mutta nyt on nämät gratulasuunit sitten ruuttiksi.
0: No,
4: niin. Sopevammassa.
0: Joo. Kuule, minkälainen ilta sulla on Jällivaarassa?
4: Oikein hyvä. Se on tullut lämmin ilmakin. Oikein hyvä.
0: Mie istuin kuule eilen illalla ulkona ja hunterasin, että missä sääsket on? Onko ne Jällivaarassa?
4: Mie asun keskellä kaupunkia, ettei mivän ole kohon, mutta me kävin tässä Kangosessa. Siellä oli niitä oikein pienet sääsket.
0: Onko ne tulhet, ne mäkärät, eli ne polttiaiset?
4: Ne on niin pienet tänä vuonna sääsket. Niitä voi nähdä paljon.
0: Joo, ei mie aivan yllätyin siitä, että saunan jälkeenkin istuin. No, puoli alasti siinä ja hikinä ja noin, mutta ei ne ollenkaan käyneet päälle.
4: Ei hyvä se on. Tohti pian olla ulkonakin.
0: Joo, tohti olla. Toi mä kuitenkin, että linnuille on ruokaa, nehän tarvitsee
4: siinä. Joo, kyllä ne saa vaan varmasti jotakin.
0: Joo. Sulla on iso tapahtuma huomenna.
4: Mulla on huomenna, mutta minä vaan eiltä minun sisaren työ. Syrans flicka fyllt tolden 8 juli, Anna Eneslätt. Och hon är hemma i Korpilombolo. Och hennes pappa fyller också imorgon fyller Lars Eneslätt. Korpilombolo. Sen har jag barnbarn som ska döpas imorgon i Kangos kyrka. Mitt femte barnbarn. Och han ska heta Hampus. Så det blir 11:00. Så jag åker imorgon bitti då till Kangos.
0: Se on
4: fin liike, joo. Sen är det ju laxfestivalen också i Kangos imorgon. Och de har dansen på kvällen med Tommys orkester från Finland.
0: Kangos är en aktiv by, det händer mycket där.
4: Jo, visst det.
0: Som det händer, många händelser på sommaren i många byar. Så det är full fart.
4: Ja, sen har den 21 juli har jag min yngsta syrra som fyller år, Gunn Kåpala i Kangos. Och 22 juli fyller då en syrras flicka, Kikki Emmot. Hon bor egentligen i Kiruna, men hon har vistats mycket i Kangos. Hon har stuga i Kangos. Så det var mina gratulationer.
0: No niin. Kiitos. Oli jättä, että... Joo, mitäs vielä?
4: Joo, kiitos sitten. Samma teille hyvää iltaa.
0: Joo, ja hyvää kesää ja fiiniä päivää huomenna sitten teille kaikki.
4: Ja, tack så mycket.
0: Kiitos. Hei hei.
4: Heidä. Hei.
5: Sitten meillä on täällä seuraava linjoilla Riitta Nyberg. Hei Riitta.
6: Hei hei.
5: Hei, sinä kerät täällä Mataringissa.
6: Joo, täällähän minä asun.
5: Täällähän sinä asut. Oletko käynyt markkinoilla tänään?
6: Käväsin töiden jälkeen.
5: Löytyykö sieltä mitään?
6: No ei oikeastaan mitään. Mulla alkoi kesäloma, niin kävelin vaan sitten ohi ja nautin.
5: No sinä kerät vielä handlata koko viikonloppu, jos siltä tuntuu.
6: No kyllä.
5: No niin, sulla oli...
6: Joo, mulla oli Jo, Andreas Nyberg som bor i Haparanda, min son, fyllde år igår. 39 år. Mm. 30 skramar. Och hälsningar till alla i familjen och alla som jag känner.
5: Nå, ni inte är någon svåna i sånt. Fastit sitten.
6: Kyllä, joo, sitä minä olen sanonutkin.
5: Onko se semmoinen mamman pikkupoika?
6: No ei se ole nuori, mutta kyllä se on, minun pojat on pikkupoikia, vaikka ne on vanhoja jo.
5: Ne on aina äitit ja pojat, eikö vain?
6: Joo, mulla ei olekaan tyttöjä.
5: Jaha.
6: Joo.
5: No kuule, ei muutako. Mukavaa illanjatkoa ja nauti sekin, nyt kun meillä on niin mukava kesälämpö täällä kylillä.
6: Joo, sitä samaa teille.
5: Kiitos.
6: Joo. Kiitos.
0: Det är ju marknad här i Övertorneå, men nu, ja, en timme innan vi skulle börja dra igång, så då bara tack och hej för dem.
5: Jo, då var det ännu följt oss.
0: Ja, men imorgon drar det igång igen.
5: Jo.
0: Och på söndag också. Hej Finnmix, vi vill gratulera vår bästa Solveig Tornéus som fyller 14 år på söndag den 12 juli. Hon firar födelsedagen hos famma och faffa i Norra Kängis med familj och vänner. Många kramar från mamma, pappa, lilla syster Ingegärd, lillebror Börje och hunden Sam.
5: Vi vill skicka ett stort och varmt grattis i efterskott till Elsie Fors i Kiruna som fyllde år den 4 juli. Ett stort grattis i förskott till Per-Erik Fors som fyllde år den 16 juli. Ett fyrfaldigt hipp hipp hurra för två av våra absoluta favoritpensionärer. Ni har inte bara kaffepanna redo prickklockan ett varje dag. Ni har också gjort ert hem till hela släktens självklara samlingsplats. Där bjuds det på både gott och fika, skratt och fina samtal. Ni är helt underbara. Stora kramar från Johanna och Robert med familj. Och ett hjärta på det.
0: Så fin i lik, suanvela. Jag vill gratulera Joel Lövgren på 60-årsdagen. Han fyller år den 20 juli. Hälsningarna kommer från Mia Jämtön.
5: Hej Finnmix, vi vill gratulera Marie Savela i Kiruna i efterskott. Hon har fyllt 50 år den 6/7. Hoppas du får en trevlig resa. Önskar stora syster Anna-Lena och Jörgen med familj.
0: Mette har onnitella med en rakasta vara. Fabian Alden Lövi Kirunasta, joka täyttää 90 vuotta 11.7. Toivotamme sulle oikein mukavaa syntymäpäivää ja toivomme, että saat viettää hienon päivän läheisten kanssa. Me toivomme laulun Rantakoivun alla. Lämpimät onnen toivotukset koko perheeltä. Eija Sinikka ja Rantakoivun alla.

0: kauan ja pyhänä tulee 40 vuotta tanssima Elina Häävaltsia Pellon ponnella. On se pokaa pitkä aika ja toivottavasti jaksama vielä eteenpäinkin. Muuten Ken ja Ulla on nyt Jällivaarassa ja heillä on 25-vuotis hääpäivä 14. päivä perästä tuleva. Kesäterveisiä kaikille tutuille Paula Svansteinista.
1: Vi vill gratulera morfar och numera gammel morfar Holger Pääjärvi i Pajala på födelsedagen 12 juli. Hälsa gör Signe, Gustav och barnbarnsbarnet Holger.
0: Mm. Ja sitten mie sanon, että hei hei ja tervetuloa Finmixin Lannavaarasta Ingemar Stöckel.
2: Oh, kiitos, kiitos.
0: Siä sait vähän odottaa tässä telefonissa, mutta mikä siinä?
2: Joo. No ei siis tullut mitään.
0: Siä kuulit kuiten ohjelmaa koko ajan. Niin.
2: Kuulin vain tietenkin.
0: No. Kuule, oletko siellä löytänyt kultaa siellä? Mie kuulin, että siellä on joku semmoinen kullanhuhtonta homma tulossa.
2: Täällä on koko viikon loppu nyt. Hmm. Rottimestaruus ja täällä on kaikista maista ihmisiä.
0: Joo, oletko siellä matkassa okay, siinä jollekin?
2: Emmi ole, minä olen publikki täällä.
0: Jaa, no sitä tarvitsee kans olla.
2: Joo, kyllä se on hyvä päivä ja lämmin täällä on. Tosi kesäpäivä.
0: Hmm. Jällivaarassa ja täällä meidän perällä, täällä Mataringilikellä, täällä ei ole sääskiä. Kun kanssa Lannavaarassa?
2: Täällä on kyllä niin paljon sääskiä, mutta mä käyn röitä, että sieltä jää. Mutta juuri siellä väylän rannassa ei ollut pahakkaan. Sitten kun aurinko on päällä, niin siinä kyllä pärjää.
0: Minun häytyy lisätä, että se on minun mielipide ja kokemus. Mietin, että toiset tykkäävät, että sääskiä on täälläkin paljon. Mutta kuule, en mä puhu enää sääskistä ja kullasta. Puhumaan tärkeämmistä asioista.
2: Joo. Mä oon nyt täällä Torsten Vuottilena. Tykönä. Se on täyttänyt 83 vuotta. Ja olemme tuoneet sillä kaffijuustoa nyt ja täällä fiikkaathan nyt ja oikein soma. No niin virkkumies, vanha lukförari. Hmm. Ja se on sillä terveeksi. Ja sitten vaimon serkko, se täyttää 62 vuotta, Bengt Siikkavaara. Se asuu täällä Lannavaarassa. Ja sitten se kaikista tärkein, se on minun lapsi, Elin Stöckel, täyttää 5 vuotta sunnuntaina. Stort grattis till Ella. Mm. Ella Stöckel. Siinä ne tulit minun kaikki terveeksi.
0: Fiini liike. Ja fiinejä iltaa sulle siellä Lannavaarassa, Ingmari.
2: Sama teillekin kai ilta. Kaikille. Nyt tulee sauna täällä.
0: No niin, nauti siitä. Heipä hei.
2: Joo, hei hei.
1: Ja sitten hei Kjell-Åke. Jällivaarasta.
3: Jos ei sen purnussa. Purnu. Niin. Ja Budilingon on bärjetti purnu.
1: Kuinka kaukana se on Jällivaarasta?
3: 57 kilometer.
1: No sitten, sehän oli melkein niin kuin häpeä jo sanoa, että Jällivaara.
3: Se on meillä Hakkas onottavara.
1: No niin, no Hakkas mietiä, missä se on.
3: Joo, ja sitten se on 2 penikulmaa Hakkasesta tänne Purnuun.
1: No niin.
3: Joo.
1: No, miten sinun ilta?
3: Ja se on, niin mä olen kuin pitänyt onnitella näitä syntymäpäivän äijiä. Mulla on yksi kaveri, se täyttää Eilert Johansson, täyttää 90 år, den 15. Hallo?
1: Joo.
3: Ja sitten mulla on yksi mun kaveri, se on Nattavarasassu, se on Svante Oskarsson, otti 4 år. Joo, ja sitten on yksi poika, minun siskon poika, se täyttää 50 vuotta, den 21. Ja sen nimi on Robert Nilsson.
1: No niin, siellä oli jo, sehän oli niin kuin iso luku. Tai isoja lukuja kaikki.
3: Ilmankin. Eikä tule eilentille, sille saa fanfaarin sitten soittaa.
0: Saapii ainakin soittaa fanfaarin.
3: No hyvä on.
1: Sieltä tuli fanfaaria. Me sanomaan sitten kiitos sulle, Sherlocke, ja ei muuta kuin trevistä häliä.
3: Jajamän, tack så mycket.
1: Kiitos, hei då.
3: Joo, hei hei, hei hei.
0: Mm. Purnu och Gällivare, det är stor skillnad.
1: Ja, det var visst det. Nu vet jag också.
0: Nu vet du också. Det är inte så lätt med geografin alltid. Gratulationer till Oskar Boman i Luleå som fyller 30 år den 14 juli. Samt till hans pappa Anders som fyller år den 12. Spela Kolme Kumpinen. Grattis från Anders, Malin, Maja, Moa, Östen, Lena och Rune. Soitama Fredrik ja Kolme Kumpinen.
4: Vuorossa uutiset. Suomalaisia marja-alan yrityksiä syytetään lahjonnasta, kertoo STT. Syytettyinä on yhteensä 21 ihmistä ja 9 yritystä. Lapin käräjäoikeuden syytettyjen joukossa on muun muassa ruotsalaisen Polarikan entinen toimitusjohtaja Jukka Kristo, joka tuomittiin kesäkuussa vankeuteen ja liiketoimintakieltoon Suomen suurimmassa ihmiskauppaoikeudenkäynnissä. Kriston asianajajan mukaan lahjussyyte tullaan kiistämään. Esitutkinnan mukaan Taimaan työvoimavirasto on järjestelmällisesti vaatinut yrityksiä maksamaan poimijakohtaisen lahjusmaksun, joiden maksamisesta ovat huolehtineet marjayhtiöiden koordinaattorit. Pieni Pori erottuu tapahtumakaupunkina useilla valtakunnallisesti tunnetuilla tapahtumillaan. Noin 80 000 asukkaan Porissa järjestetään kaupungin kokoon nähden useita suuria tunnettuja tapahtumia, kuten Pori Jats sekä Suomi Areena. Kaupunki panostaa erityisesti tapahtumiin ja hyödyntää niitä identiteetin rakentamisessa. Eija Joensuu on tapahtuma-asiantuntija Porin kaupungilla.
5: Se on yksi näkyvimmistä tavoista kertoa, minkälainen kaupunki tämä on. Me pystytään sillä tuomaan kaupungin elävyyttä ja kiinnostavuutta esille. Ja me pyritään sillä myös houkuttelemaan ihmisiä tulemaan meille töihin, opiskelemaan asukkaaksi tänne.
4: Tapahtumien vaikutus näkyy paikallisissa yrityksissä. Kahvila- ja ravintolayrittäjä Petra Onnelan yrityksessä liikevaihto kasvaa tapahtumien aikana noin 50%.
6: Ne hiljaiset kuukaudet, sanotaan tammikuu ja marraskuu, niin kyllä me katsotaan tällä kesä-heinäkuun myyneillä sitten ne alhaiset myynnit sieltä.
4: Toimittajana oli Jasmin Fuladi. Suomen oppositio vaatii hallitusta eroamaan Helsinki Garden-hankkeelle myönnetyn valtiontuen vuoksi. Kokoomustaustainen lobbari Jan Vapaavuori ajoi valtiontukea hankkeelle pääministeri Petteri Orpon ja valtiovarainministeriön suuntaan, vaikka ministeriö oli aiemmin torjunut tuen. Vapaavuori ehdotti hallitukselle myös valmista muotoilua Garden-päätökseksi. Hallitus päätti keväällä 2025 myöntää hankkeelle 35 miljoonan euron tuen. Asia nousi laajempaan julkiseen keskusteluun viime kuussa Vantaan Sanomien uutisoinnin jälkeen. Pääministeri Orpo kokoomuksesta on perustellut tukea hankkeen työllisyys- ja talousvaikutuksilla ja torjunut epäilyt korruptiosta tai palveluksista vaalirahoittajille. Selitykset eivät kuitenkaan ole vakuuttaneet oppositiota, joka vaatii hallitusta eroamaan. Helsinki Garden on hybridihanke, johon suunnitellaan muun muassa areenaa, asuntoja ja pysäköintihallia. Sundsvallin pohjoispuolella Timroossa asuva 80-vuotias Aino Nurdin jäi leskeksi huhtikuussa. Nyt hänellä ei ole varaa jäädä pariskunnan vuokra-asuntoon.
7: Vuokra on kallis. Se on yli 8000 kruunaa. Ja mun eläke on niin pieni. Minä etsin kuitenkin Timrobu. Heillä on niin kuin pienempiäkin asuntoja, kaksi huonetta ja keittiö. esimerkiksi. Niitä mä oon laittanut niin kuin anomukseen. Mutta minä en halua muuttaa mihinkä vaan.
4: Aino Nordin asuu kunnallisen Timbrobuun vuokra-asunnossa. Timrossa vuokra-asuntojen hinnat ovat lähes samalla tasolla kuin 20 kilometrin päässä sijaitsevassa Sundsvallissa. Kunnan neuvos Stefan Dalinin mukaan kustannukset ovat nousseet viime vuosina.
8: Bränslepris, elpris etc. Det ökar ju. Det måste vi få täckning för. Men det finns ju ingen strategi om att ta ut så mycket som möjligt. Det är ju tvärtom att försöka ta ut så lite som möjligt utan att riskera bolaget.
9: Men nu är hyrorna nästan lika höga i Timrå som i Sundsvall. Är det rimligt?
8: Var du än har en fastighet eller en hyreslägenhet i det här landet så är ungefär driften, både att bygga och driva, ungefär lika stora.
4: Toimittajina Susan Helsing, P4 Västernorrland ja Niki Bergman. Ja tässä olivat Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Fanni Laakko.
1: Var det genomförbart utan alla fantastiska engagerade ledare, ideella krafter bakom kiosk, planering, lokala sponsorer, aktiviteter etc. för barnen. Bygga kraft när det är som bäst. Stort, stort tack för sommarlovets roligaste vecka. Hälsningar från deltagarna i Saitarova.
0: Miekin yhyn siihen, että ne on tärkeät nämä, jotka tekee toisille. Nostama hattua niille kaikille. Även mix, vi vill skicka ett stort tack till Monica och Anders Autio Pudas för deras gästfrihet när vi hälsade på dem i veckan. Vi som tackar är Ines och Eva.
1: Skicka grattiskramar till Käymä Järvis söta gulliga tjej som fyllde 8 år igår. Hon heter Amidala Viggefors. Kramar från gammelfastran.
0: Och så säger vi hej och välkommen till Finmix Per Kinnonen i Luleå. Hallå Per.
10: Ja, hejsan, hejsan. Hejsan. Hejsan. Åh, vad kul att komma fram.
0: Ja, är du en van Finmix-ringare eller var det första gången där för dig?
10: Det är första gången, första gången.
0: Det är stort.
10: Ja, det är stort att få prata med dig, vet
0: du. Ja, men vad kul. Vad kul att du tycker det. Stort att få prata med dig också. Jag tror det är första gången som jag pratar med dig.
10: Ja, precis. Nej, jag bor ju i Luleå, men jag sitter faktiskt nu i Neistenkanga så här hos min farbror Lasse. Lasse, vet du. Ja, saunassa ollaan käyty pari kertaa.
0: No niin, mie kuulen vaihan kieltä sitten, kun sulla luistaa nuisia.
10: Joo. Vähän kuitenkin luistaa kieli vielä.
0: Mutta kyllä se siitä luistaa paremmin ja paremmin, mitä enempi käyttää sitä.
10: No niin, se on. Niin se on.
0: Se on vähän niin kuin Stenmark sanoi, että det som man tränar mycket på, det blir man bra på.
10: Niin se on. Aivan. Isä oli Suomesta, että me on porissut niin nuoresta paljon Suomea, mutta sitten äiti on tältä Tonnanlaaksosta, Neisten kantalta.
0: Niin, kuule, mutta onnittelut kans hätysaa ja matkan, että me vain porissut.
10: Tämä on niin 16. heinäkuuta. Mikael Kinnunen. Olisi mukava antaa sille pikku fanfaari, jos sulla sitä voisi.
0: Kyllä Kalle järjestää sen. Kerro Mikaelista enemmän. Mitä se täyttää?
10: Se täyttää 63 ja se on aivan semmoinen hieno mies. Aina tulee kahville täällä käymään Lassen tykönä ja kun minä olen täällä kesällä se aina tulee käymään ja minä ruukaan olla sen tykönäkin ja aina kahvia juua ja Porissa semmoista on mukavaa ja kalastaa ja vähän semmoista.
0: No niin, kyllä se on sitten fanfaarin arvoinen. Tahoma Kallelta fanfaari.
10: Olipa kyllä hieno fanfaari Mikael.
0: No niin.
10: Kiitos.
0: Kiitos sulle ja oikein fiinia iltaa siellä Neisten kankalla.
10: Kiitos.
0: Ja soita toistikin.
10: Joo, mie tehen niin. Tämä on ensimmäinen kerta.
0: Hei.
10: Hyvä, heippa.
1: Sitten hei Emma Pajalasta.
11: No hei.
1: Miten sulla menne perjantai-ilta?
11: Joo. Mennä hyvin. Me olen Junusvanton menossa. Hakee vähän kläpit, kun on ollut matkassa sinne jalkapallokoulussa.
1: Niin, siitä mistä me vasta kuulimmakin. Eikö vain?
11: Joo.
1: Se on iso juttu.
11: Joo, se on iso juttu ja se on aina niin hyvin tehty kaikki ideellin voimat, kun on siellä ja kaikki on tyytyväinen.
1: Joo, ja siitähän, sillähän ne meillä kyllä täällä elääkö. Meillä on ideellä krafter, eikö vain?
11: Joo, absoluut.
1: Se on aivan tärkeä. Fantastista, joo. Kaikista tärkein.
11: Joo.
1: Sitten, oliko sulla gratulaationiakin?
11: Joo, mulla on yhden sisar, kun nimi oli Elin Kiviniemi. Hän on nyt sinne West Coastille, sinne Etelä-Ruotsissa. Nauttihan vähän tämän kesän illan ja uimaa sinne mereille hänen perheiden kanssa. Mutta hän täyttää vuotta huomenna. Me en mieti oikein, kuinka vanha hän on, mutta minä uskon, että se on 48.
1: Mutta niinhän me sanoimme aikaisemminkin, että ikä on vain numero.
11: Joo, ainakin. Noin se on.
1: No niin, toivomme,
11: se on tärkeää. Elin... Hän kuuntelee joka perjantai-ilta tämä.
1: No se, sitten se varmasti mukava, kuuli sinun Helsinki.
11: Joo.
1: Ei muuta kuin mukavaa illan jatkoa ja ajaa varovasti.
11: Ja, sama teille.
1: Kiitos. Heippa.
11: Kiitos. Heippa.
0: Hej på er. Den 10 juli. Det är ju idag det. Fyller min syrra Lisa i Leipojärvi hemliga år. Vore trevligt om hon skulle bli firad i Filmix med låten Skogsvaktans Lisa med Kristina Lindberg. Tackar på förhand. Grattar gör Inger. Kristina Lindberg, Skogsvaktans Lisa.

0: Sven-Ingvars ja ett litet rött paket. En tiedä, Oona, oliko se tämä musiikki, eli onko se te semesteri on likeenä. Mutta se sai niin kuin svängaamaan ja hymy tuli suuhun.
1: Ehkä molemmat.
0: No, hauska kappale, joo. Tämä taitaa olla illan viimeinen soittaja meillä. Karin Sandberg, Masaantiejärvi, Karesuonnassa. Hei, Karin.
2: Hei, hei.
0: Oliko se oikein tuo Masaantiejärvi?
2: Maasankijärvi.
0: Maasanki.
2: Tiedätkö, missä sä oot sitten?
0: En tiedä. Kerro mulle ja kaikille muille.
2: No, me menemme Karesuonnasta pari miiliä, tre miili. Förbi Kuttanen väksään. Mm-hmm. Ja sitten tulle ennen siltaa siellä. Se on yksi väksään.
0: No niin.
2: Sungasvala.
0: Kyllä se sieltä löytyy, kuule, Kuttasen alapuolelta tai jostakin. Kuule, meillä on aika huonosti aikaa. Sulla oli terveisiä onnitteluja lähettää. Saman tähän kuiten matkaan. Kerro.
2: Joo, minun tyttärelle, Marie, joka täyttää vuotta 1. juli.
0: Joo.
2: Joo, ja minä haluan onnittella sillä, koska se on tehnyt kaikki. Hänen isä kuoli massissa. Ja Marie on ottanut kaikki haltuun, se on hoidannut kaikkia.
0: No toivon, että Mari kuuntelee nyt tätä, että sinun terveeseen menee Framille.
2: En mieti, se on Lyyliossa, Antnäsissä.
0: No se saattaa
2: en
0: kuunnella
2: jälkeenpäin. En mieti, se kuuntelee. Mutta se on hoitanut kaikkia. Se on aina, sillä on kolme veljeksiä, kun on vanhemmilla se. Mutta se on aina hoitanut kaikki. Se on hoitanut kaikki, Mari.
0: Hyvä työ. Kuule, Kaari, meillä on aika tässä loppumassa. Kiitos, että soitit Finmix. Ja fiiniä iltaa sulle sinne Masaakia.
2: Mutta Mari on minun pikkupiika.
0: Mie ymmärrän.
2: Aina.
0: Kaikkia hyvää sulle, Kaarin. Hei hei.
2: Hei hei.
0: Kaarin soitti sieltä Masaakijärvestä Karesuonnan vierestä. Kerkeen mä vielä lukea jonkun mailin tässä.
1: Vi vill gratulera Päivi Tuomala som fick sin sista arbetsdag idag och nu är hon pensionär. Men hade velat fira din pension här i Jämtö med dig, Gubbe Risto och kompani. Hälsningar från släkten i Jämtö.
0: Hej Finmixare, vi vill fira Agneta Koivuranta som fyller år idag den 10 juli. Hälsar Gudrun och Thomas i Cardis.
1: Nå hej, vi vill fira vår morsa, mommo, farmor, svärmor Berit Ositalo i Pajala som den 11 juli fyller 66 år. Stort grattis på din dag, Baljon Anne. Vi önskar dig en fin dag med många gratulationer. Toivo Fredrik, Anna-Maria, Alexander, William, Frida, Andreas, Erik och Nils.
0: Ja sitten tämmönen. Vi vill skicka gratulationer till Tor Erik Hansi som fyllt 82 år den 7 juli. Just nu är han i Vivungi. Sen fyller Gördis Nillimar 78 år den 13 juli. Hon bor i Masynsbyn. Vi som gratulerar är Asta och Roger.
1: Vi vill gratulera Gunvor Kenta som fyller 90 år 12 juli. Mikael och Mattias med familjen hälsar.
0: Vi vill gratta vår bästa bror och son Erik Widmar Engebro som fyller 26 år på måndag den 13. Erik, vi älskar dig.
1: En stor eloge till Peter och Jan Ivar som har varit i Grovfjord, Norge och fixat taklagage, rengjort takrannor och kört med röjsåg på tomten. Hälsningar från mamma och frugan Anki.
0: Ja sitten tämmöinen. Me haluamme onnitella Lars Johansson ja Nattavaaraby, joka täyttää 75 vuotta huomenna 11. päivä juulia, eli heinäkuuta. Onnitteluterveisiä lähettävät Cecilia perheineen ja Magnus. Toivekappale on Kaipuu aina tänne. Pohjaton ja Rai Rai Band. Se oli illan viimeiset terveiset, mitä me kerkeämme. Kiitos Oona. Miltäs tuntuu näin?
1: No sehän menikö filmissä?
0: Se meni.
1: Tai niinkö raatiossa?
0: Toivon, että meni raatiossakin. Oikein finia semestiä sulle. Kiitos kaikki, jotka soitit, kaikki, jotka kirjoitit. Kiitos Viula, joka hoiti meille tyssiä. Kalle, joka hoiti meille tekniikkaa.
1: Ja kiitos Ahti.
0: Kiitos. Me kiitämme ja tähän tulee sitten Rai Rai Band on Kaipuu tänne aina pohjatu. Hei hei, Matari.
1: Heipä.

Mä näen sut siinä paikassa, jossa on tahmea lattia. Voisi sun kanssa kadota jo ennen pilkkua. Ja ensi suudelma maistus riippuvuudelta. Mä humaltuisin sun huulilla. Lainasit multa mun paitoja ja kelattais yhdessä aikoja, jolloin me oltiin hukassa eikä osattu

vierii, mut tunnit päivien menoa hidastaa. Pitkään oli siistii, nyt harvemmin enää ihanaa. Kaikki on tavallaan hyvin, eri lailla jotain on hävinnyt pois. Mut mä

0: Kun Darja Pakarinen on 17, menettää hän vaarinsa.
1: Mä menetin mun vaarin, mutta mä perin tämän tangon.
0: Vaarin perintö johtaa Darjan laulajan uralle ja suurille lavoille.
1: Tausta on suomalainen tango, mutta me tehdään se niinku ruotsin suomalaisella tyylillä.
0: Dokumentti Darja ja tango, suomalainen perintö, joka muutti elämän, nyt Sveriges Radio Playssä.

oisin sullekin kaikkeni antanut, kukat sulle kantanut, mutta sä

Kuuletko sä äänet pommien? Ne on lyöntejä sydämen. Ajattele mikä juhannustaika. Uskotko

Saunan jälkeen lauantaisin, mieheltänsä jos vain saisi, yksin tarttis ei lentää satumaahan.

0: jossa sä palasit nyt. Juuri kun mä olin lähes ylipäässyt susta. Miksi?
1: Tanssit mulle noin.
0: Sä katot mua sille kun mä katon sua. Mä varotan

tunne sua kohtaan. Enää niitä tunteita, joita joskus varjeltiin. Tunteita, jotka sai mut ainoksi.

me setas, mä tunnen sut. Keinotekonen ja pieni tunne mut. Rakastan vieläkin sitä, miten taipuu. Pienet sun suun, kun Tunisian kuu. Sun talo muistutti silitysrautaa. Itkin taksissa kotiin. En usko, et mitään tää tilitys auttaa. Mut jotenkin se tunnelma sopii.